0: for da kommer jeg til å bikke på et punkt.
1: Ja, ja, ja, du så, kommer til å krasje.
0: Ja, men nå har jeg så, jeg helt oppsparret.
1: Jeg ser det.
0: Ja, jeg veldig klar.
1: Slutt å styr på meg på den måten, det blir ubehagelig i lengden. Jeg kom hit ganske tidlig, for jeg har ikke vært der så mange ganger. Så jeg våkna liksom fem og reiste hit og
0: rotet
1: bort kapsen til kjæresten min på veien et eller annet sted og sånne ting.
0: Å nei, mistet du den på veien hit?
1: Jeg gjorde det, favorittkapsen hennes.
0: Nei,
1: ja.
0: Så, men fordi du syklet ut?
1: Nei, eller? Jeg bare gikk ut i en taxi.
0: Og så mistet du den inn i bilen?
1: Ja, den var i hvert fall ikke med ut av taxien.
0: Så den ligger i taxien?
1: Ja, jeg tror ikke den var der heller. Men et eller annet sted har den forsvunnet. Men det jo fredag i dag, Hedda. Og ja. Gleder du deg til noe spesielt?
0: Jeg gleder meg faktisk til så kjedelig som det er å slappe av i dag, faktisk. For jeg har hatt en så busy uke.
1: Oi!
0: Jeg har gjort noe veldig, veldig gøy. Det har vært noe artig. Jeg kan ikke helt si hva det er. Men jeg har gjort
1: noe veldig... Er det jobbrelatert?
0: Jobbrelatert. Ikke kjæresterelatert. Jeg har gjort det. Jeg har vært ganske busy i uka. Jeg er kjæresterelatert. Let's go.
1: Jeg har ikke vært busy.
0: Nei, jeg har ikke vært busy der. Hva med deg?
1: Jeg litt sånn samme. Jeg tror jeg jobbet 47 dager i strekk nå.
0: Altså, hva sier du?
1: Jeg tror jeg jobbet 47 dager i strekk.
0: 47 dager i strekk? Hva mener du?
1: Ja, jeg mener jeg har jobbet, altså jeg har vært på jobb hele forbaska tiden. Jeg har jobbet med Skiklubben, den podcasten som jeg med. Jeg har jobbet med strømninger dette prosjektet. Hver helg har jeg enten syklet dritt for Skiklubben, løpt et løp, eller gjort sånne ting. Så det har vært passe busy.
0: Ja.
1: Det er første dagen i dag jeg skal drikke øl med god samvittighet.
0: Ja, altså, men du har, da jeg spurte som Oskar Duelgen, så sa jeg det sånn, du skal mest sannsynlig, nå sa jeg, du skal mest sannsynlig hoppe fra en fallskjerm, og det stemmer jo ikke, men...
1: Ta livet mitt.
0: Ta livet ditt, gjør du sånn. Men du skal nok mest sannsynlig i noe, du gjør alltid noe ekstremsport opplegg.
1: Ja, det kan være søndagen er forbeholdt til noe ekstremsport opplegg, men jeg skal i en konfirmasjon på lørdag, og det kommer til å på en måte sette en liten demper, så jeg faktisk ikke helt ferdig på jobb enda, fordi konfirmasjonen er litt jobb.
0: Fader, det ansiktsuttrykket ditt når du innser at du har mer jobb å gjøre i helgen. Eller vent litt, faen, det er jobb det også.
1: Det blir ikke øl med begge hendene, det blir jo bare med en hånd. Ok, vi lurer jo selvfølgelig på hva du som sitter der og trøkker, eller trenger ikke å trøkke heller.
0: Trøkker?
1: Sitter kanskje det er noen som kjører lastebil, ja. Eller jobber på en sånn tappelinje, eller bare akkurat har stoppet opp og nå hører på deg og ligger rett ut i senga. Hva er det du gleder deg til? Hvor er det man kan sende en melding deg da?
0: Da kan du sende en melding i appen NRK Radio til P3 i morgen.
1: Genialt. Kom deg en annen velkommen til å høre fra deg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: på BT I går. Bergensavisa, mener jeg. Da var jeg inne. Og så har jeg tatt lydopptak fra den videoen, og så har jeg fjernet et ord. Og jeg lurer på, hvilket ord det vi skal frem til her? Og skal jeg ta og spille den lyden for dere.
1: Det var smikkfullt med helt opptak her.
2: Ja. Det hørte ikke
0: noe. Nei, det hørte absolutt ingenting, så derfor skal jeg prøve å spille den en gang til. Litt. Hvilken lyd hører du her?
1: Nei,
2: du
1: er helt
2: opptak her. Du aner underlaget.
0: Jeg skal gjøre det nå. Hvilken lyd hører du her?
2: Det så mye lyd.
1: Det var smikkfullt med helt opp til taket her.
0: Det var smekkfullt med noe helt opp til taket.
2: Ja. Ok.
0: Vil du høre den igjen, eller? Jeg vil ikke få høre den de to første gangen.
2: Jeg tar den gjerne en gang til.
0: Ok, da får du den. Hva var smekkfullt opp til taket?
1: Det var smekkfullt med helt opp til taket.
0: Ok.
2: Ok, det gøy. Smekkfullt med noe helt opp til taket.
0: Ja, og det jo også sånn at du som sitter og hører på kan ta så bli med på det her. Gjette med oss. Hva smekkfullt helt opp til taket?
2: Mm.
0: Da kan du sikkert vinne noe greier.
2: Du kan ikke vinne. Nei, du, det ikke. Det var den verste vikarer.
0: Men du kan i hvert fall vinne. Er du ære? Siste gang nå, så skal du få med
2: seg. Nei, en gang til.
1: Det var smikkfullt med helt opp til taket her.
2: Veldig bra. Send en melding I appen NRK Radio med hva du tror smekkfullt og opp til taket. Så leser vi den opp da.

0: Supert! All right, vi spurte jo akkurat hva som var sensurert i dag, og da hørte vi denne lyden her.
1: Det var smekkfullt med helt opp til taket her.
0: Ja, det var noe som var smekkfullt helt opp til taket. Hva var det for noe?
1: Det var smekkfullt med helt opp til taket her.
2: Ok.
0: Du har sittet og grublet litt, Hedda.
2: Jeg har sittet og grublet veldig mye. Jeg prøvde å skrive noe, jeg vet ikke om det er kjempebra. Men jeg synes når jeg hørte på nytt nå, synes jeg det høres som han sier smekkfullt med pedor opp til taket.
0: Nei.
2: Jo, men er du ikke litt enig at det hørtes ut som det? Det var kanskje bare jeg som hørte det.
0: At jeg stekker liksom.
2: Ja.
0: En og en pedo.
2: En og en pedo som de har fanget, kanskje. Jeg vet ikke.
0: Ja, tror du de i BA hadde skrevet om det?
2: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Han ene gutten har klart å fange mange bedre opp til taket.
0: Men jeg tenker sånn, dette er det ikke hjemme hos deg da, Hedda. Smekkfullt av selvinsikt.
2: Du,
0: helt opp til taket.
2: Er det noe roast? Jeg tror det er alt for tidlig med roast.
0: Noe annet. Smekkfullt av det brettspillet jeg lagde en gang. Jeg lagde jo et brettspill.
2: Ja.
0: Jeg skal ikke navne i det, for da høres det ut som reklame.
2: Ja, jeg husker at jeg spilte det faktisk.
0: Ja, men jeg tror det står fortsatt 10.000 av det brettspillet på et lagret sted.
2: Jeg
0: sovet ikke så alt for godt.
2: Nei, det gjorde kanskje ikke det. Nei, ok, jeg har en til her. Ok. Smekkfullt av Ed Sheerans trekte artister. Fordi alle trekker seg. Yes!
0: Ta den, du. Smekkfullt av flyttelasse til Jens Stoltenberg fra München.
2: Ja, ikke sant, ja. Ja, veldig enig.
0: Det var ikke så morsom, men det var i hvert fall...
2: det er veldig aktuell.
0: Har du noe helt nytt der?
2: Ja, noe helt nytt. Smekkfullt med... Smekkfullt med det Sidney Sweeney dekket seg til i den reklame hvor han klister haken.
0: Rose Sidney Sweeney. Fy flate.
2: Det er fint, du.
0: Mens det er faktisk noen som har gjettet riktig.
2: Er det det?
0: Ja. Det er faktisk helt riktig. Og skal vi høre hvem som er riktig?
2: Ja.
0: Det er en fyr som heter Oscar. Og Oscar, han sa det her.
1: Det var jo smekkfullt med en småbåsket opp til taket her.
2: Nei, vi hører fortsatt ingenting. Sindre, prøv en gang til.
0: Jeg skal bare prøve en gang til. Da gjør vi det en gang til.
1: Det var jo smekkfullt med en småbåsket opp til taket her.
2: Smekkfullt på småbåsket opp til taket?
0: Ja.
2: Men er det fordi at...
0: Hvor er den butikken?
2: Coop? Nei.
0: Nei, det var en...
2: Det var ikke en ekte spørsmål.
0: det var ikke det som var utfordringen.
2: Ja, men jeg trodde det var på tirsdag, på den tirsdagen du hadde, at det var veldig lave priser på Coop. Hva
0: ja.
2: Godteri?
0: Ja, jeg tror jeg hadde bunkret bra, da.
2: Ja, men at priten var slav, kanskje det er noen som... Ja, at det kanskje hamstret veldig mye smågodt.
0: Ja, nei, ja, altså inne på butikken var det smekkfullt med godis helt opp til taket.
2: Ja, da kunne man komme på Coop å gjøre.
0: Aha, ikke så vidt meg bekjent. Det var bare en...
2: Jo. Produsenten var Mathias Nikker.
0: Mathias Nikker.
2: Den har noe med smågodt og Coop å gjøre.
0: Ja, jeg bare...
2: Du har ikke lest så...
0: Ja.
2: Du vet ikke noe om...
0: Jeg vet ingenting.
2: Ja, okay.
0: Men det var en sak, og... Oscar, du hadde rett, og Benedikte Marie, du sa stopp, og det var feil.

0: Det var NASA med Risk. Hvorfor ler du da?
1: Vi vikarer I dag, og det litt surret opplegget, det må vi bare beklage for.
0: Ja.
1: Og nå glemte du å skru på mikrofonene, ja, så jeg måtte bare le litt. Men jeg ferdig. Det gøy.
0: Hedda. Jeg vet ikke om du har lagt merke noen ting med meg. Det ikke så mange som tenker over det.
1: Nei.
0: Men jeg har hatt et lite problem I det siste med at jeg flasser.
1: Jeg skal, ok.
0: Og greia at jeg har akkurat begynt på flasker.
1: Ja, og det såpass...
0: Jeg trodde du hadde tenkt over det.
1: At du flasser?
0: Ja.
1: Nei.
0: Fordi vi har jobbet litt sammen, du og jeg, og møtt hverandre støtt og stadig, og du jo ikke en person som holder så mye tilbake, føler jeg.
1: Nei.
0: Men dette et tilbakevendende problem hos meg, da, denne flassen. Og problemet at man kan jo ta sånne flasker for å unngå flass. Men jeg fullfører aldri kuren.
1: Hvorfor ikke?
0: Fordi jeg tror det har med at jeg ikke ser på meg selv som en person som flasser.
1: Nei, ikke sant? Det jo veldig dumt.
0: Ja, og jeg kan se det noen ganger komme på skulderen min, og så børste jeg av. Jeg skal ikke bli ekkelt. Det ekkelt.
1: Det litt ekkelt. Det
0: jeg helt enig.
1: Ja, og at du lander på skulderen din og børste av.
0: Hva ellers skal man gjøre da? Skal jeg samle det en liten pose?
1: Nei, men det er ekkelt.
0: Sorry. Men jeg skal bare... Det er det jeg skal prøve å løse, da.
1: Ja, jeg skal ikke si at det ekkelt.
0: Nei, det akkurat det du skal.
1: Ja, ok.
0: Fordi det det som problemet. Jeg, inne I sjela mi, føler meg ikke som en flassemann, ikke sant?
1: Nei. Kanskje det du kaller deg flassemann?
0: derfor så vil jeg på en måte at man skal si fra en flass når du ser noen flasser. Litt sånn som hvis noen har en busenesa, så hvis du en god venn, så sier du busefjes. Eller du sier kanskje
1: okay. Ingen gode venner av meg sier busefjes.
0: Men du, derfor så vil jeg på en måte at for å skjønne at jeg en flassemann, så vil jeg at du, hvis du ser meg flasse, sier flassemann.
1: Skal jeg gå? Er det at du vil ta opp meg personlig, at du ønsker at jeg skal gå og glemte å kalle deg flassemann?
0: Ja, sånn at jeg en dag fullfører den kuren.
1: Ja.
0: Og bli kvitt flasset.
1: Jeg skjønner det veldig godt, men det kommer til å kreve ganske mye for meg å se at du har flass I hodebunnen og kalle deg flassemannen. Og du, nå skriver Sandra her, du, I inboxen, han skriver du kan ta vare på flassen I små poser gratis parmesan til
0: nei,
1: det ikke bra.
0: Nei, nå har vi åpnet et ekkelt rom. Det var egentlig ikke meningen å åpne det ekle rommet. Meningen var bare å si det helt innenfor å flasse, men det også lov å si fra sånn, har du fullført kuren din, Sindre?
1: Ja, ok. Så til deg som hører på, hvis du har en venn som har flass, så har du Sindres godkjennelse til å gå bort og si flassemann.
0: Eller til meg hvis du ser meg på gata.
1: Ja, eller nei.

0: Det var regnbløte skor. Og vi ønsker oss en allsang fra dere der ute, og vi jo vikarer I dag, Hedda.
1: Ja, det helt riktig. Og vi vil at det gøy å lete etter på en måte en vikarierende allsanglåt. Den som på en måte ikke den beste, men den nest beste allsangen å, å gønne på meg. Og det også fredag da går, så jeg tenker at en god vikarierende allsanglåt, det sier jeg gjerne ja takk til for deg som hører på.
0: Og hva det som kan være en god allsanglåt da? Det på en måte noen kriterier til at det skal være allsang? Må man kunne hele sangen, eller det for eksempel bare refrenget man må kunne synge med?
1: Altså, jeg synes at man skal kunne mesteparten av sangen I hvert fall. Og for eksempel min favoritt allsang, eller min favoritt sang all time Dancing on my own. Så det på en måte I det skiktet vi skal I, men ikke like bra
0: ikke like.
1: Som Dancing on my own, fordi vi jo karer I dag.
0: Send oss inn en allsang I appen NRK Radio, så skal vi få den på straks.

0: Ja, fin, fin låt av Dagny, det der. Det var Rain som du fikk 0755 her hos oss. Og vi skal straks her I Petremorgen, der jeg og Hedda vikarer. Jeg heter Sindre, for øvrig.
1: jeg tenkte ikke
0: hvordan. Jeg og Hedda. Ja, vi skal få besøk av en venninne av oss, som vi har blitt veldig glad I. Hun skal vi ringe rett over klokka 8. Mm. Vil du gi et lite hint om hvem det
1: Hun sassy.
0: Hun definitivt sassy. Ja. Det vil jeg si beskriver henne aller, aller tydeligst. Inntil da så skal du selvfølgelig få nyhetene, fordi det må man følge med på når man skal være opplagt og klar til jobb.

0: Martin og Henning.
1: Ja, Sindre, du jo med i 71 grader nord, som går og ruller på skjermen.
2: Ja.
1: Og... Dette fikk jeg beskjed av deg om å si.
2: Og du har jo også sagt at du gjerne skulle intervjue meg litt om min deltakelse der.
1: Ja,
2: som har rullet
1: dine ord.
2: Du sa det til meg. Sindre, jeg veldig spent på hvordan du har hatt der inne, og jeg har lyst til å se hva det du driver med, og derfor kunne vi kanskje via sin der... At du en del av programmet, kanskje kan snakke litt om det i Petermorgen. Hva har du sagt til meg?
1: Jeg har sagt det.
2: Ordet. Og da har du også skrevet et opplegg, Hedda,
1: ja.
2: Som du har skrevet i Slack, på den som den der interne kommunikasjonskanalen vi har her i NRK.
1: Ja, har jeg det?
2: Ja,
1: se der, ja. Ja, der fikk jeg opp det dokumentet som jeg selvfølgelig har skrevet helt selv.
2: Ja, så da kan du egentlig bare starte med å spørre, bare starte med introen akkurat som du hadde startet et vanlig intervju.
1: Ok. Sindre, jeg må bare si det med en gang. Det jo ganske stort for meg å sitte her med deg nå. Jeg har fulgt karrieren din ganske tett, og så kommer liksom 71 grader nord på toppen av alt. Hvordan føles det egentlig å gå fra å være en vanlig folkeskjær radioprofil til å bli en vaskeekte norsk eventyrlegende?
2: Du, det morsomt at du spør. Det er jo helt spesielt. Det har jo vært en ellevill erfaring å være med der i 71.
1: Mm. Så bra. Når var det du skjønte du selv at du var ekstremt god på dette?
2: Nei, jeg skjønte jo... Dette er dine ord, Hedda, så jeg skal være litt ydmyk her. Jeg følte ikke at jeg var sånn ekstremt god, noe bedre enn noen andre eller noe sånt. Men siden du sier det, jeg skjønte jo litt etter hvert, men ikke umiddelbart.
1: Nei, ikke sant? Så fint da. Skal vi se her. Var de andre deltakerne litt sånn, å nei... Sindre med?
2: Nei, altså det tror jeg ikke. Altså Henrik Ingebrigtsen var jo med, og Ingrid Tandrevold, skiskytteren, var der, og det var ganske mange store profiler. Så jeg tenker ikke det her da. Det kanskje litt mer sånn du tenker det, når du ser på skjermen.
1: Ja. men jeg lurte på, er det vanskelig for å være liksom ydmyk når man åpenbart mestrer absolutt alt?
2: Oi. Det ikke... Nå blir jeg litt sånn pinlig berørt, på en måte.
1: Ja.
2: Ja, det jo... Jeg mestrer jo ikke alt, Hedda. Jeg gjør jo ikke det. Men når man på tur på 71 grader nord, så handler det jo på en måte om å omfavne litt i omgivelsen man i og sånn. Og så er det jo veldig mange sterke der. Vette Sjåstad Kristiansen, skiskytter. Du hadde Kristina Vukusevic, sterk dame. Og så har du jo noen andre folk som også er sterke, Henrik Oven og sånne ting. Så det litt sånn at jeg på en måte mestrer alt, det er litt hardt å ta i, synes jeg.
1: Mm. Det er gøy at du svarer så veldig. Det er ikke nesten som at du har øvet på disse spørsmålene. Veldig bra, veldig gode svar her. og nå er ditt siste spørsmål her. Jeg vet at ikke vi skal spoile, men på en skala fra du vinner til du vinner overlegent, hvor bra går det?
2: Oi. Det er faktisk kontraktsbundet det her da, så jeg kan ikke si om jeg vinner eller ikke. Det vet jo du da som er i den bransjen. Ja. Litt rart spørsmål det jeg sier på slutten her.
1: Ja. Men det er jo fint, siden du ikke ble invitert av Petremorgen, så er det fint at du ble invitert av vikarene her da, på Petremorgen. Hvordan føles det?
2: Det føles godt å bli invitert av vikaren og være også med i studio samtidig. Men jeg tenkte kanskje vi skulle snakke med en som faktisk var med på turen, og som du også har hengt litt med.
1: Yes.
2: Det er jo selveste McMarty, som også har vært litt sånn kjendisreporter her i P3.
1: Ja.
2: Hun er jo fryd og gammel, og man vet aldri hvor det går hen med henne.
1: Du har aldri hørt det eldre ut. Hun er fryd og gammel.
2: Det er to gode ord.
1: Det er enig.
2: Ok, hva
1: er det
2: du ville sagt? Hun er Slay Queen.
1: Ja.
2: Ok, hun er Slay Queen, og vi skal ta kontakt med henne snart.

0: ut.
1: Det var Iris Galtvedt, det der, These Are Hard Times, men...
2: Hvem slo seg i dag?
1: Ja, det er jo det store spørsmålet. Hvem er det som ramlet ned trappen og slo seg? Vi skulle fram til en kjent artist. Og det er noen som har gjettet litt forskjellig her. Vi har hørt om Cezinando, er det noen som har sagt inn i inboxen vår?
0: Ja. Og det er faktisk...
1: Det er helt feil, dessverre.
0: Det er dessverre feil. Men det er veldig mange som har gjettet riktig.
1: Det er rett og slett det. Og vi skal ta oss og høre på da, denne lyden en gang til. Så da er spørsmålet, hvem var det som slo seg i dag? Og vi har selvfølgelig tatt og ringt opp en av de som var utrolig raske med å sende en melding til oss. Og det er deg, Ingeborg. Hallo!
3: Hallo, ja.
1: Og du er ikke bare... Du er ikke bare Ingeborg, du er faktisk noe annet også.
3: Ja, jeg er bibliotekar, Ingeborg.
0: Ja, og du, og deg har vi sett mye i inboxen før.
3: Ja,
0: det er veldig hyggelig å ha deg med på radioen her. Og altså, først og fremst, har du en fin fredagsmorgen?
3: Ja, det har jeg. Det er litt kjølig her, men bortsett fra det er det veldig fint.
1: Ja, for hvor er det du holder til akkurat nå?
3: Jeg holder til på Andøya.
1: På Andøya? Der er det jo grådig fint da. Men er det...
0: grådig fint?
1: Ja, det er det. Det er dødsfint. Surfe kan du gjøre der også, har jeg hørt.
0: Oi.
1: Men er de leseflittige, de disse, som bor på Andøya?
3: Ja, det er det veldig mange som er.
1: Ok, hva er din favorittbok om dagen som du kan anbefale til alle her ute?
3: Oi.
1: Er den der Oscar Westlin alltid den han akkurat anbefalte?
3: Vet du hva det verste er at jeg tenkte på det her om dagen? Og jeg tror det blir splintret av Hilde Myklebust.
0: Oi.
3: Hvis man har lyst til å skrike, så kan man godt lese den.
0: Oi, hvis man har lyst til å skrike, det synes jeg var et bra innslag her.
1: Men en som faktisk skreik, det var jo en som ramlet ned en trapp. Og du visste hvem det er. Hvem var det du sa det var da?
3: Det var Ramon.
1: Ja, vi skal ta så lytte litt da, og se om det stemmer.
0: Ja, da skal vi lytte. Snart kommer det kanskje.
1: Ja, hvor er den lyden?
0: Vi får...
1: Ja, vi skal ta, la meg gjøre det her en gang til, så skal vi gjøre det helt på riktig måte. Beklager, beklager, beklager.
0: Ingeborg, si navnet du gjettet en gang til, og så setter vi på lyden.
3: Det er Ramon.
1: Det er helt rette! Hvem hadde trodd? Ja, jeg skulle klare å spille av den lyden.
0: Gøy at du prater over hele lyden. Ja, sorry.
1: Gratulerer. Du er selvfølgelig vinneren av dagens konkurranse, og det blir en deilig Petremorgen-kopp rett i neven på den dama på Andøya. Da får du kose deg videre, og ha en fin dag.
3: Ja, dere også.
0: Takk, Anja.

0: Jeg vil prate med en plenekspert, sa jeg før vi hørte musikk fra Ida Lova. Hva tenker du når du hører, Nate? Min perfekte plen fra ugressåker til Wembley-matte.
1: Oi, det jeg vil tørre å si, det høres som en våt drøm for meg. Altså.
0: Dette titlen på boka di, Sindre Hansen. Kan vi kalle deg for plenekspert?
2: Ja, du må bare kjøre på med det.
1: Den titlen tar jeg, det gjør jeg. Ja.
0: Hva det med... Ok, vi... Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, for jeg har så mange spørsmål.
1: Hvordan blir man plenekspert?
0: Hvordan blir man plenekspert, Sindre?
2: Jeg har jo egentlig samme drøm som han Jonas hadde da. For jeg også hadde en drøm om å lage liksom, Wembley-plen i min egen hage. Altså Wembley, sant? Det jo den barn i England som det hellige graal i fotball. Mm. Og lagt det hjemme i hagen. Det var liksom drømmen min. Mm. Og så gjorde jeg det. Og på den reisen da, så blir du på en måte ekspert, fordi at... å lage en sånn plen, det på en måte det vanskelige da. Da har du svart belt i plen etter du har klart det. Så da, ja, learning by doing.
0: Så du har gjort det hjemme i din egen hage?
2: Ja.
0: Hvor stor denne hagen?
2: Nei, hagen på to mål, men selve plen den 140 kvadratmeter da. Så da var det 70 tonn sand inn og så gressfrø i sand. Og så lagt den helt likt som Wembley og alle andre elitseriebaner da, med litt respekt for seg selv.
1: Og det sånn at når du går liksom i hagen, gjør du sånn, Wembley, Wembley.
2: Ja, det utrolig digg følelse å se på det, så dette har jeg lagt med de der sjakkmønstre og...
1: Du har sjakkmønstre også?
2: Ja.
1: Nei, sorry, jeg føler meg som en liten kid. Som et helt, nei, sorry. Jeg ble så gassig på mannen.
0: Jeg tror det derfor du har gjort dette, Sindre, for å få sånne reaksjoner som du får fra Nate akkurat nå.
2: Ja, men du får at folk tør liksom ikke gå på plen, sant? For de bare, kan el, er det lov til å gå på den? Kommer folk, og du bare sånn, ja, kom igjen, den her tåler alt. Det er jo en bruksplen, den er bygd for å bli brukt masse.
0: Men hvor lang tid har du brukt på å både bygge opp plenen fra scratch, og hvor mye tid bruker du på ved likeholden?
2: Det som vanskelig er å lage den, for du skal få gressrøt og spire i sand, som egentlig veldig høres rart ut, men det funker det. Og så tar det kanskje 6-8 veker å få det sånn at det ser ut som en plen. Da. Mm. Så du lager egentlig en sandvolleyballbane først, og så sår du gressfrø i den.
0: Ja, og nå er den plenen i drift hjemme hos deg.
2: Ja, da, så der er det masse, der er ungene spiller fotballkamper, og vi trener med kjegler og alt mulig sånn, for å... Så det bedre å spille der enn for diverse kunnskapsspillere rundt omkring.
1: Da har du ingen unnskyldning for å ikke bli god når du har Wembley i hagen.
0: Ja. Men, Sindre, hvordan er plenmiljøet i Norge?
2: jeg trodde at det var kun meg da, når vi begynte å være i 2020, men så har jeg innsett etter hvert at det ganske stort. Da, så det faktisk en del folk som holder på med dette her. Ja, både i sin egen hage og så disse store fotballbanene. Da. Så...
0: Da må vi spørre deg, for vi har jo da Jonas her, som har spilt fotball hele livet, fortsatt holder på, selv om nå det mer på, eller ja, det fortsatt på hobbybasis da. Vestfold er da, kan det stemme, i hvert fall fra ditt ekspertståsted, at Vestfold ikke har de utroligste naturgressbaner?
2: Ja, altså det faktisk, apropos Larvik, da, fram, den sitter Håkon Gokstad, som banemester i Fram i Larvik. Ja. De har ganske fin naturgressbane. Tipper de på sånn nivå 3 i fotball.
0: Ja, ikke sant.
2: Men det er ikke sikkert han har spilt der. Det er vel en annen klubb enn han har.
0: Jeg lurer på om det blir fryktelig gærent å sende en fra en ansett i Fram.
2: Jeg kjenner ikke sånn lokalt på det, men det er faktisk en ok naturgressbane i nærheten der. Da. Men det er ikke et peak da.
0: Nei. Det er ikke. Hva vil du anbefale oss å gjøre, eller hvem vil du anbefale oss å ta kontakt med nå? Det virker som Jonas er villig til å i hvert fall flytte litt på seg for å få denne opplevelsen av å sparke en ball på en perfekt plen.
2: Altså, jeg kjenner en som kjenner alle i dette miljøet her i Norge. Da. Så han heter jo Halvor Eilers og jobber i Haugesund.
0: Ja.
2: Med banemester der, de som dere snakket om i sted. Ja. De har vunnet elitseriens beste bane. Så han er jo på fornavn med alle på Lillestrøm og Ullevål og... Det er faktisk en dame som er banemester på Ullevål. Det er litt morsomt.
0: Er det det? Hva heter du for noe?
2: Hilde.
0: Hilde og Halvor. ja. Har du nummerne til disse menneskene, eller?
2: Jeg har nummerne til Halvor, ja. Så vi kan prøve å sette deg i kontakt med han.
0: Før vi tar imot det nummeret, kan du beskrive hvordan den følelsen er av å sparke en ball på en perfekt naturgressplen?
2: Altså, det er som å gå på en sånn fin teppe hjemme. Og til det liksom går på luft.
0: Åh, til og med jeg får frysninger. Jeg aner ikke hva dere snakker
1: om. Min sa det er som å gå på luft.
2: Det er jo prikken over igjen. Det er magisk.
0: prikken over i-en er det vi skal skaffe til Jonas. Tusen takk for din ekspertise og ditt veldig gode tips, Sindre, som har da skrevet boka Min perfekte plen fra ugressåker til Wembley-matte. Må du ha en nydelig helg når den tid kommer.

0: Ja, nå begynner klokka å tikke her, folkens. 10:50 har den blitt. Jonas, 27 år, postbud fra Larvik, spilt fotball hele livet, men har ikke sparket en ball på en perfekt naturgressmatte ennå. Det er det vi prøver å få tak i til han i dag. Han er hjertelig velkommen til Haugesund hos Halvor, hvis han vil det. Østland er kanskje litt enklere rent geografisk. Får vi han inn på Lillestrøm, kanskje eventuelt Ullevål stadion. Så det er veldig gøy at vi har vært sånn, men hvordan er egentlig gresset på Ullevål stadion for tiden? Sitt litt spørsmål i det. Da får vi altså en melding fra Hilde. Nei, ikke Hilde, fra Heidi. Det er Hilde vi prøver å få tak i som er banemester på Ullevål. Heidi sender en melding. Bare så du har sagt, så skal landslaget spille 2 kamper på Ullevål neste uke, så jeg regner med at det må være ganske grei standard på den banen per nå. Stå på, lykke til. Tusen takk for det, Heidi. Og ja da, det var jo bare ett Google-søk unna det. Jeg googlet Ullevål stadionkamp. Nations League, Norge mot Danmark 24. september. Det er jo torsdag neste uke det. Det er det kamp. Så er Norge møtte Portugal 27. september. Og så er det VM-kvalifisering for kvinnelandslaget, Norge mot Romania i 13. oktober. Så er det, det er mye som skjer der fremover.
1: Ja, jeg tror nok at Hilde, som er banemester på Ullevål stadion, har ferie nå.
0: Tar og lader opp litt.
1: Jeg tror ikke hun har ferie. Hun jobber på spreng, ja, på at det der skal være klasse til gutta og jentene er på banen.
0: Ikke sant, så det er kanskje ikke så vanskelig så lett å få tak i denne key personen akkurat nå. Hvordan ligger vi han ute i produsentbua, hvor vi har ikke bare en, men to i dag? Hovedprodusent Ida,
2: hei, hei.
0: Vår praktikant som har siste dag i dag.
2: Hei.
0: Vi må jo gå ut på en triumf.
2: Ja,
0: hvordan går det der ute?
2: Det går bra, altså, men vi venter jo på litt svar.
0: Ja.
2: Så det er jo på en måte den ventingen som er litt langdryg. Men herregud, vi bare håper at vi får svar.
0: Ja, har du sendt melding til noen?
2: Sendt melding til både, altså jeg i lupen på Halvor,
0: aka
2: Johan Lupen.
0: Ja.
2: Sendt melding til Hilde.
0: Ja.
2: Ja, håper, krysser fingrene.
0: Hvordan går du frem når du forfatter en melding til banemesteren på Ullevål stadion?
2: Og jeg prøver å sette på trøndersjarmen.
1: via tekstmelding.
2: Er det
1: den cowboy-hatten med Bart, er det sånn du...
2: Ja.
1: Hvis du ikke visste, emoji, jeg er trønder.
0: Dere er jo... Hvem er banemester, og hvem har andre titler i vår lille fotballklubbe?
1: Oi!
0: Ikke her i drømmelaget?
1: Produsenten er 100% banemester.
0: Ja?
1: Ja,
0: ikke sant?
1: Vi er jo fotballspillere, vi bare går ut på plenen og så sånn, gøy å være, hvem var det som har lagt de fine verkene på banen, dritneis åla opp her, og faen, folk har fikset ting, og så var jeg happy for at vi har banemestere som produsentene våre.
0: Ikke sant. Jeg er med på den metaforen der. Nå er du lærling da, Ida.
2: Ja.
0: Og så er
2: assisterende,
0: Mathias.
2: Assisterende, kanskje.
0: Assisterende banemester. Ja. Hovedbane.
1: Materialforvalter. Hæ?
0: Materialforvalter. Materialforvalteren. Ja. har du med deg den andre banemesteren på siden der, eller?
2: Han er på siden her.
0: Ja. Hva er det han tenker nå som er et kvarter igjen da?
2: Hva tenker Morken nå som er et kvarter igjen?
3: Jeg har ikke sånn veldig troen på at vi skal få til dette akkurat nå, må jeg innrømme.
0: Nei!
1: Det gidder jeg ikke. Det orker jeg ikke. Det er ikke det kinesiske her. Drømmefanger, for det er det vi gjør på drømmelaget. Vi fanger drømmer, Millie og Uro. Du er det.

0: Min drøm å spille fotball på en perfekt naturgressbane.
1: Og når Jonas sier perfekt, da mener han at det skal være mye bedre enn de fotballbanene som spilt på tidligere. Stemmer ikke det, Jonas?
0: Det stemmer.
1: Ja, og hva det du har spilt på frem til nå, kan du beskrive?
0: Dårlige kunstighetsbaner. Ja. Grønn betong nesten da.
2: Den fin. Jeg stjeler den.
1: Vi pratet tidligere i dag med Sindre Hansen, som en slags plenekspert. Han har jo rett og slett dyrket den perfekte gressmatta i sin egen hage på nivå med Wembley, altså. Og han sa det at når du sparker ball der, så det som å gå på det mykeste teppet, som å gå på skyer.
2: Som å gå på luft, sa
1: han. På luft var det. Hva tenker du når du hører det?
0: Jeg tror på det. Det høres så helt nydelig ut, da.
1: Ja. Jeg tror ikke det blir noe særlig bedre enn å dra til Haugesund, og det skal sies, altså vi pratet med Halvor som banemester for Haugesund fotballklubb, og han sa dette til oss, Jonas.
3: Hvis det ingen på Østlandet så store nok til å ta imot en kjekke kar, ta imot den.
1: Halvor her, han veldig klar til å ta imot en kjekke kar, som han sier, og da snakker han om deg, Jonas. Hva tenker du når du hører det?
0: Det høres jo vanvittig moro ut, da. Det jo lite stykke til Haugesund, da. Det må jeg si.
1: Ja. Der, hvis du plutselig skulle bevege deg i de trakter, da har du mann der som står med åpne armer. Og Halvor har også jobbet i kulissene for oss, sendt meldinger og ringt til Johan, som banemester for Lillestrøm. Men han opptatt i dag, så han har vi ikke fått noe svar av enda. Og vi får heller ikke tak i noen som jobber på Ullevål stadion der, og så det busy times før kamper neste uke, så per nå, så det åpen invitasjon til Haugesund, og litt sånn rett til svareren hos de andre perfekte naturgressplenene på Østlandet, Jonas. Jeg tror vi må si at akkurat nå så har vi ikke det tilbudet til deg som vi veldig gjerne skulle ønske vi kunne gi. Hva tenker du om det?
0: Nei da, men en invitasjon fra Haugesund, det jo mye bedre enn ingenting. Det vil jeg si.
1: Ja, vi jo helt... Det jo den, de kåret til den aller beste, så vi har jo på en måte fått tak i den aller beste til deg.
2: Den
1: er bare litt langt unna Larvik.
0: Det kan du si.
1: Ja, så jeg tenker, skal vi si det sånn at hvis vi etter i dag plutselig får svar fra Johan, skal vi ringe deg opp igjen på et senere tidspunkt?
0: Gjerne det, det høres veldig bra ut.
1: Ja, du går ikke inn i helgen med litt sånn dårlige fotballføtter nå?
0: Nei, på ingen måte. Det jeg ikke.
1: Hva byr helgen på da, Jonas?
0: Nei, det ikke stort. Det egentlig bare jeg var over i England forrige helg, så da det bare slapp av helgen her.
1: Så deilig da, du har vært og sett på kamp.
0: Det har jeg.
1: Hvem du så forrige helgen da?
0: Da så jeg Manchester United på Manchester City, så det var ikke...
1: Det snakker vi ikke om, gjør vi det?
2: Bro, vi har hatt en tung uke!
1: Her skulle vi komme og fikse det. Og så bare...
2: I det minste kan det hende at drømmen blir oppfylt. Ja. Nei, ikke det heller, nydelig. Og vet du hva, uka til Jonas, det er bare United-fan de siste 15 årene. Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre det mer for deg, Jonas, på ekte.
0: Ja, men det går fint. Vi får heller prøve å få det bedre i fremtiden neste jula, i hvert fall, på United, da.
1: Ja, det,
2: vi tar full M.
1: Vi krysser fingrene og alt vi har. Tusen takk for at du sa drømmen din høyt, Jonas, og god, riktig god helg.

0: Daniel og Markus.
1: Nå er det piska, det blir fredag.
2: Piska?
1: Piska, det blir fredag.
3: Okay. Piska.
1: Piska, pirka.
2: Åja, hva betyr piska?
1: Piska, det er pina død. Ja, pina død, piska, det blir... Jeg tror man kan si det, men nå ble jeg usikker. Ja.
2: Det er jo alltid, når du sier noe uttrykk, så er jeg alltid uvisst om det er et ekte nordnorsk uttrykk, enn når dere sier i Folkestad-familien.
3: Ja. Jo, men det er ikke bare om uttrykk, det er egentlig alt mulig. Når det kommer opp i nord, så gjør vi, da blir man, jeg er alltid usikker, er dette noe man gjør i nord, eller er det Folkestad-familien som gjør det?
1: Som ofte så er svaret Folkestad-familien, ja. Men det er et ord for det jo.
2: Men det er piska død fredag, da. Hurra for det.
1: Jeg er veldig glad for at det er fredag. Jeg er et fredagsmenneske, rett og slett.
2: Er det?
1: Nå står Anna utenfor her og vil inn med en kopp til oss.
3: Du vil inn med hvem velger koppen?
1: Ja. Anna, bare kom og levere koppen til oss. Takk. Anna Nord-Sørensen. Hei. Tusen takk for koppen.
4: Vær så god, jeg har bidratt litt til siesta i dag.
1: Kan ikke du si kort hva du har gjort?
4: Jeg har fått beskjed om å skrive på lapper hvem er mest sannsynlig til å prompts og putte det i en lekker kopp her.
3: En stor oransje kopp
4: som jeg også føler meg som i dag. En stor oransje kopp.
3: Men det er du i dag.
1: Du
3: har vår stor oransje kopp.
2: Fylt med glede.
4: Ja, og fylt med energidrikk og gode følelser.
1: Takk skal du ha, Anna.
4: Og fylt med... Nei, takk.
2: Det var svineritt.
1: Det forsvant du. For et levende program.
3: For et levende program. Kort om oss.
1: Hva annet er det vi skal ta oss til bortsett fra hvem velger vi?
3: Nei, vi skal pyske med quizvang i dag. Det er det vanlige. Og i dag så er det en spesial.
1: Er det?
3: Ja, det er en, det er en fuglespesial. Fordi vi går og snakket om kjøttmeiser. Så tenkte jeg, vet du hva? I dag er det jogge med en, en fuglespesial.
1: Å, gøy. Jeg er ikke så god på fugler, men vi får se.
3: Vi får se, men du er jo en kråke, så litt har du vel kommet med.
2: Vi skal også presentere ny kandidat og i vår store konkurranse der vi kårer Norges beste pub. Det blir spennende å se hvor i landet vi skal reise da.
1: Ja, det blir spennende. Heng med videre for å få svaret på det. Det er også tid for revolverintervju. Jeg og du, Daniel, vi har hentet inn en hemmelig gjest for Markus, som du, Markus, skal intervjue i 3 minutter, og du aner ikke hvem det er. Og dette blir din første gang.
3: Ja, jeg har ikke gjort det før. Fordi
1: kongen,
3: jeg var ikke kongen.
2: Ja, det var takket for seg.
3: Ja, ikke sant? Han takket for seg, og det redda meg en fredag. Så jeg er spent. Jeg er veldig, veldig spent.
2: Ja. Denne kjennelsen vet du hvem er.
1: Ja, okay. Du vet hvem det er, men jeg er spent på hvordan vei du føler at praten skal gå.
3: Ja, det er jeg også.
1: Du som hører på, du skal få vite litt før, Markus, hvem denne hemmeligheten er. Men aller først, så skal vi sjekke livsnisten.

0: Angeloreira.
1: Rotterein.
0: Låten heter Sånn som meg. Og du hørte den her i siesta på NRK P3. Vi skal sjekke livsnissen vår skalaen. Den er rett og slett fremdeles jentetid. Der måler vi på en måte hvordan vi har det i dag. Isped, en liten historie fra det virkelige liv.
2: Oi,
1: ja, ikke så
2: fin.
1: Dette var helt nytt, jeg likte det. Ja. Kan ikke du starte i dag? Det er alltid jeg og Donald som starter.
0: Jeg kan starte i dag. Jeg legger meg rett og slett på en treer i dag.
2: Lavt.
0: Det er lavt. Og det er fordi at på fredager så pleier jeg å gå innom et eller annet sted og kjøpe meg en kaffe, kanskje litt frokost. Jeg synes det er litt hyggelig å gjøre en fredag. Kommer inn et sted for å kjøpe, ja, kaffe og rundstykke, og så ser jeg sånn at det er mye...
1: Er det en grunn til at du ikke sier kommer inn på et sted?
2: Er samarbeid, er kommersielt samarbeid?
0: Nei, men det er bare, det jeg skal si er litt, det er ikke så viktig hvor jeg er, og så føler jeg at jeg vet ikke om jeg skal kaste det her stedet under bussen,
1: okay.
0: For det er ikke deres feil i og for seg. Men jeg titter i bolledisken.
1: I bolledisken?
0: Der er mye bolle, med sånn... glasur på. Og der er det altså på en bolle 6 veps som er sett opp på den bollen og spist. Det er så mye fluoveps inne på det her stedet at det er rett og slett vemmelig.
1: Ja,
0: det er vemmelig.
1: Jo, ja, ikke sant? Da skjønner jeg. Jeg tror jeg skjønner hvor du vet. Det var godt bør på Bislett. Det er
0: riktig. Ja.
1: Ja, og dette kan du ikke lide for. Jeg tror eneste grunn til at det er sånn er at de har gjennomtrekk. De har begge dørene, for det er så inn i helskottet smartere. Så det er jo ikke deres skyld. Og nå er jo vepsen, fader meg, den er hissig.
0: Ja, fordi hun i kassa sa, det var en som kommenterte på, oi, det var mye vepser, og hun i kassa sa sånn, jeg tror det er fordi at dronningbia er død, eller et eller annet, at dronningvepsen er død.
2: Nei.
0: Og da blir de helt gæren.
1: Har dronningbien død nesten akkurat samtidig med kongen?
2: Fy faen.
0: 3 uker etter kongen.
1: Så kanskje de rett og slett, kanskje dronningbies altså, lik lå inne i bollen sitt, så bare defilerte de rundt. Det kan jo være.
0: Det kan jo være, Markus. Ja. Fader, du er smart, da skal ikke jeg gi meg kritikk.
1: Nei.
0: Men det var vemmelig å se på det, må jeg si, for det var såpass mange veps.
1: Men siden du sier, det er ikke deres skyld, så er det sånn, nei, vi har akkurat fått oss et vepsebord der inne.
0: Nei, men jeg tenker sånn, du bare gjør, du luk døra. Altså sånn, det kan ikke stå åpent her når det kommer inn 70 veps.
2: Men du er jo sikker på at dronningbya, altså så du om han Lasse Stefans mann, han som sto og bukka ved kongens. Ja. Så du om han sto...
0: Altså var først i defileringskø.
2: Så du om han sto og bukka ved et vepsebord?
0: Jeg så faktisk ikke han.
1: Han sto og spiste masse boller siden av.
0: Hvordan går det med dere?
1: Og så sto og gikk til stortingspolitikk og tok bilder inne der.
2: Jeg har egentlig... Jeg har 9 lykkesins der, fordi i dag er en stor dag. I dag kommer FIFA 27, eller IAFC 27.
0: Åh, det kommer i dag!
2: Ja, og rett og slett, egentlig så kommer det neste fredag. Men jeg klarer ikke å vente, så jeg har kjøpt sånn forhåndsbestilling og betalt ekstra for det.
1: Ja.
2: Så i dag har jeg liksom egentlig satt av hele fredagen til å utforske det svette FIFA-gamet.
1: Ja, ja, ja.
2: Så det gleder meg til. Så synes jeg det er litt synd på alle kjæreste av folk som er i forhold med folk som spiller FIFA, fordi... Nå blir det litt tid på det, altså.
1: Nå mister du typen din en periode.
2: Ja, eller dama, da.
0: Hæ?
2: Eller dama.
1: Ja, eller dama.
2: Hvis dama spiller... Herregud, du er 2026, Markus.
1: Du sa jeg synes synd på alle kjærester ute. Jeg følte at du spesifikt snakket om...
0: Fesespikt.
1: Fesespikk. Jeg spikker trunnet mitt.
2: Nei, så livskris 9, altså. Ja. Det blir FIFA nå fremover.
1: Ja, ja.
0: Kommer du på jobb? Det er egentlig det jeg er interessert i.
2: Ja, hvis jeg kan ha med PlayStation min.
0: Ja, det kan du nok ikke.
2: Okay.
0: Men da får du ta ut permisjon i noen uker, og så ses vi da.
2: Da skal jeg gjøre det.
1: Ta ut permisjon.
2: Hva er livskrisen din da, Markus?
1: Du, min livskrisen er på 2 selv. Eller du hadde kanskje 3. Så jeg er på 2. For egentlig så hadde jeg en veldig god dag i år. Jeg var jo så soloshow til min gode venninne Hanna Lerfalde, og det var dritbra. Det var et veldig gøy show. Men etter det så var det noe som skjedde, som jeg fikk nyss om det på slutten av vår sending i går. Det var at nå har det kommet After 8 med karamell.
0: Ja.
1: Så på vei hjem, det var øsregnet på det tidspunktet, men jeg gikk innom for å kjøpe meg karamell After 8.
2: Ja.
1: Og sekundet, for det har vært i kjempetjeneskassa, jeg skanner kvitteringen, jeg kommer ut, jeg klarer ikke å vente, jeg står ute i regnen og spiser den, og den er kvalmende og ekkel.
0: Nei, hva
1: ja, ja, det var ikke noe. Og folk gikk forbi og stirret på meg, og var sånn, æsj, litt
2: svin. Men spiste du en, eller prøvde du mange, bare for å kjenne om det var bare en?
1: Jeg spiste først en, sånn som var kvalm, men jeg, altså, det er ikke sånn at jeg, nok sånn at jeg ikke prøvde flere, da.
2: Nei,
1: jeg sa det, jeg tror det som drammet meg helt i to, var at jeg sa til Heidi, når jeg kom hjem, nei, den var kvalmende, var ikke noe god. Og så sier hun bare sånn, hvorfor jeg bare holder buksen igjen hvis den ikke var god? Og da følte jeg meg så feit og støkk. Jeg vet ikke.
0: Kvalme har ikke akkurat stoppet deg før, nei, Markus. Nei. Det pleier ikke, som du sier, ikke deg å
2: Fy faen, ditt stygge svin. Jeg fikk si stygge svin.
0: Jeg sa det.
2: Det er en feit bror.
0: Nei.

0: Hvem velger vi?
1: Snart Halloween. Den jingle her har ingenting med Halloween å gjøre egentlig. Det bare en spalte der du, Daniel, har en kopp foran deg med ulike spørsmål og dilemma. Så skal vi bli enige om hvem lappen passer best til oss tre.
2: Ja, da trekker jeg en lapp her som vår kollega i Drømmelaget, Anna Nordsjørensen, har laget. Her står det et scenario, okay. Eller et dilemma. Oi, hvem mest sannsynlig til å omskolere seg og skifte retning i livet?
1: Oi, oi. Den spennende.
2: Og jobbe med en annen radio da. Min umiddelbare, det er jo noe du har snakket veldig mye om, Markus.
3: Ja.
2: At du har lyst til å starte en...
3: Ingenting. Hva har du lyst til å starte?
1: Hæ? Hva er det?
2: Hvorfor flirer du sånn?
3: Nei, jeg bare si det.
2: Du har så lyst til å starte din egen iskremforretning.
3: Ja.
2: Ja.
1: Hva er det?
3: Det er bare det jævla nørd.
1: Nei, du flau.
2: Ja, men det er jo avslørt en statshemmelighet.
3: Nei, det er ikke
1: statshemmelighet. Dette var nytt for meg.
3: Det er jo en grunnig virksomhet som man må bare skrive. Nå kommer folk til å stjele markedet mitt. Hahaha.
2: Jeg har ødelagt den grunnen av meg nå. Mange is. Ja, men det er så derfor så tenker jeg...
1: Ikke start iskremforretning hvis du hører på
3: nå. Jeg tror det er et utrolig dårlig marked. Ikke gjør det.
1: Men er det å omskolere seg?
2: Jeg vil jo si det fra å drive på meg.
1: Jeg føler for å omskolere deg, da må du nesten ta en ny bachelorgrad eller et eller annet.
3: Ja, jeg vil jo se det om. Hvis jeg hadde sluttet NRK og bare begynt å selge is, så jeg omskulerer meg.
2: Ja, det vil jeg si. Skifte retning i livet.
3: Men det er jo såkalt side hustle, dette da. Hvis det skjer.
2: Gjør det for pengene, ikke for lidenskapen.
3: Jeg gjør det for lidenskapen.
2: Ja, men du sa jo side hustle, det er sånn hustle-gründervirksomhet.
3: Ja, det er sant. Det er et pyramidespill. Ja, det er det jeg skal starte. Alle smågutter må gå og selge is for meg. Ikke smågutter. Jeg bare følte...
2: Det er diskriminering, er Joe and Juice det du skal lage, eller?
3: Er det...
2: Ja, ansatte, de er bare kjøkke unge gutter.
3: Jo, stemmer det. Og før i tiden så hadde de som bjelle de ringte på hvis de gikk en pen dame forbi. Det skal vi ha på min Instagram.
1: Alle
3: damer
1: som går forbi.
2: Og et lite klaps på rumpa.
3: Nei, det skal være, vi har bjelle vi blinger på hvis det kommer en tjukk mann forbi, og så klapser vi alle damer på rumpa.
2: Klapsen på magen.
3: Vi tar masse is i hånda vår, klapser det på, så det blir sånn håndavtrykk av is på dem.
1: Så sier du skal ha to.
3: Du skal ha to.
2: It's on the house. Ingen is. Nei, så derfor så falt valget på deg da, Markus.
1: Ja,
2: det var min del.
3: For jeg vil tro deg egentlig, Anna.
1: Ja, jeg føler egentlig også meg. Okay.
3: For der tenker jeg sånn, jeg ser ikke bort til at du en gang i tiden flytter hjem til Finnsnes, og gjør noe annet.
1: Ja. Kanskje...
3: Blir nisse på hele tiden. Fjolvik nisse på hele tiden.
1: Ja, det kunne jeg godt ha gjort. Kjøpsenter nisse, herregud.
2: På Amfi Finnsnes?
1: Tjent nok på det. Amfi Finnsnes, ja. Eller Ton Senter Finnsnes.
3: Ja, og som jeg sier hver gang, at ikke Amfi Finnsnes kalte seg Amfinsnes.
1: Ja, det er skam. Det er
2: lost opportunity.
1: Det er skam.
3: Det er rett og slett en kriminalitet mot menneskeheten.
1: Men jeg føler jeg kunne plutselig ha sånn, nå skal jeg begynne å jobbe hjemme med sykepleien.
3: Ja.
1: Uten å være sykepleier, eller sånn, bli sykepleier først.
3: Eller
1: liksom bli jordmor, det kunne jeg kose meg.
2: Jeg er jordmor.
1: Gudmor og jordmor, det er jo de to tingene jeg.
3: Skal du synge det hver gang? Jeg kan sørge for at du blir noe, bror.
2: Tar mot ungen.
1: Jeg har enda ikke hørt den sangen her.
3: Den lyden der, Daniel. Kan ikke du komme med lyden av fødsel en gang til?
1: Daniel har ikke vært med på en fødsel.
3: Lyden av fødsel.
2: Siesta.
1: Daniel, jeg tror du aldri kommer til å omskolere deg. Du er født til å holde et videokamera i neven, altså.
2: Ja. Sitte her på radioen og prate.
3: Og du har jo masse videokamera inne i Omo og skrive hos deg selv, som du filmer når folk går i dusjen, har du ikke det?
2: Ja, den saken der om at dem som filmer skjul, det var dårlig. Det kommer fra en ekspert. Det var dårlig skjult kamera.
3: Jeg har omskulert meg, de må filme dem i dusjen. Ok.

0: Ja, vi har fått beskjed om å bruke AI-musikk. Eller ikke AI-musikk spesifikt, men såkalt AI.
1: Men jeg sa, jeg hater det, sånn jeg heter AI-musikk.
0: Det ble jeg heter AI-musikk, og det viser jo at AI-en veldig god allerede.
1: Ja, ja, ja.
0: Som vi så på debatten i går, de tar oss snart. Noe som ikke AI. Grille, grille, grille. Ja, ja, ja. Du får det ikke så bra. Dette her skal rett og slett, dere skal få beskjed om en ful. Skal dere prøve å være den fulen så godt det lar seg gjøre? Skal vi høre på om dere klarer det ikke? Anna, vi starter med deg, og du skal være en...
2: Dompapp.
3: Nei.
0: Det den du går for?
3: Katt. Nei, nei. Jeg kan få ett forsøk til.
0: Selvfølgelig. Du gikk for marsvin? Ok, vi hører på fasiten.
3: Ja.
0: Hun skal til å si jeg har klart det, altså.
1: La oss snite litt, da.
0: Unnskyld?
2: Kjøttmeis.
0: Du skal ha en kjøttmeis, Daniel.
1: Vet du,
4: Det er mat for Tore på sporet, det der.
1: Kjøttmeis?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, jeg er glad det.
3: Ja.
0: Ja, Daniel.
3: Jeg burde ikke sånn plystring, og jeg skjønte ikke det.
0: Men det ikke så dumt heller, men Daniel, skal vi høre om det blir poeng til deg? Ja, det blir det selvfølgelig. Du har fått et poeng.
1: Evnukmakeren poenggiver.
0: Han poenggiver, og han har tatt seg en tur. Han nå.
3: Danmark! Ja, men der, ja. Kukker skal kuttes i Danmark.
0: Kukker skal kuttes.
1: Røde pølser.
0: Unnskyld? Røde pølser skal kuttes. Daniel, det skal du få et poeng for. Og vi skal i gang med
3: en annen... Hvorfor er poeng for kuttekukka?
0: Kuttekukka?
3: Nei.
0: Kuttekukka? Om du får... Kanskje du skal få poeng for det? Eller? Nei, du får ikke.
1: Eller?
3: Dårlig timing.
0: Eller?
1: Nei, dårlig timing.
0: Ja, de buer på meg publikum. Jeg mister publikum.
1: Du mister.
0: Vi mister. Oi, det har brukt lang tid. Vi skal runde av kjapt, og det er rett og slett enda en ekstra fulloppgave. Her skal det rett og slett være en ful. Gå rundt i studio og være en ful. Den som klarer det best vinner. Lykke til.
1: Begge samtidig?
0: Begge samtidig.
1: Ok.
3: Koko.
0: Anna, du skal ikke være deg selv. Du skal være full. Anna går og holder seg fra øya med en rangrunn og sier koko, og Daniel hakker på her. Dette har meg med... Nå følger jeg på ekte deg på galus. Dere, jeg tror vi er klare at Daniel har vunnet quizsang i dag.
3: Nei!
0: Anna, du gjorde det bra. Jeg skjønner ikke hvorfor du holdt deg fra øya, tok det fram.
3: Det skal jeg forklare deg før du runder av. Det har du ikke sett en sånn klokk? Med en jøk, der den kommer ut av klokka og sier koko, så går den inn.
4: Det er mat for Tore på sporet, det der.
3: Faen.

0: Daniel og Markus.
1: Det er helt riktig. Det er vi tre som holder deg med selskap denne fredagen her mellom klokka 12 og 1, eller 11 tett, men nå er jo klokka 5 over 12 da.
2: Ja, så 55 minutter igjen da.
1: Ja, precis. Der var du heldig.
3: Der var du heldig.
2: Heldig.
3: Heldig.
2: Tobias Sten.
1: Så fikk vi til å oppleve.
3: Fordi jeg er Belly.
2: Ikke narr av min cover.
3: Vi er ikke narr. Du har jo skapt en udødelig klassiker. Det er dere to som har klart det. Anna hadde også... Smurfekaffe.
1: Ja. Jeg vil ha en kaffe.
3: Se på meg nå,
1: smurfe hei ho. En liten kaffe.
2: Du hadde vel noe hits du også når du lager smurfits. Kommer.
3: Ingen av oss kommer på noen, så jeg tror det er dere som har laget de udødelige klassikerne. Ulv i studio. Ulv i foreklær.
1: Jeg er bare rett og slett herme. Jeg er veldig glad i å gjøre det. Jeg tror det er tenkt på veldig mye empati. Det er det. At man speiler
2: ja,
1: den gangen.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Og det gjør jeg.
2: Det er bare så herlig når det kommer til seg selv.
1: Love you. Jeg skammer meg ikke, Daniel.
3: Nei, det er jo sånn at du skammer seg. Det var mye empati. Selv om i manusfæren så har jeg empati et tegn på svakhet.
1: Ja.
3: Og jeg, Daniel, er veldig ihuga manonister.
2: Vi er stolte manonister.
1: Fy faen.
2: Ny hit. Jeg lager ny hit.
3: Faen, vi er stolte manonister.
1: Jeg er veldig glad for at ikke dere er det på ekte.
3: Jeg tror da han hadde kledd noe jævlig her der av manosfæren.
1: Slutt å gå med caps og begynte å gå med skinnjakke, da...
2: Ja, for det er det.
3: Da er du egentlig bare Lennart på Snapchat. Ja, den er lang.
1: Det er en raring på Snapchat.
3: Jeg kan ikke ta det nå. Men hva skal skje neste timen?
2: Vi skal ha dagens ord, en spalte der vi prøver å analysere og finne ut hva rare ord betyr. Det kan være dialektord, det kan være latinsk ord, det kan være fremmedord. Det vi trenger bare at du som hører på nå går inn i appen NRK Radio og sender oss forslag til ord.
3: Og hvis du er ekstra game, så sender du fasiten til ordet langt nede i meldingen.
1: Ja.
3: For da slipper vi å... Da får vi både svaret. Daniel slipper å google. Og vi slipper også å se det. Hvis du skriver fasiten rett under, så ser vi det med en gang. Og da er det ikke så artig å liksom resonere, da.
1: Da er leken på en måte over.
2: Enig. Ja, for det er veldig mye artige ord som finnes der ute.
1: Ja, det er det. Så gå inn i appen NRK Radio og send inn ord. Det er også tid for revolverintervju, der jeg og Daniel har funnet tak i en kjendis som Markus skal intervjue. Tvisten her, Markus, det er at du vet ikke hvem det er, du kommer inn i studio og tar av bindet fra
3: igjen. Nå ble jeg ekte stressa, nå trodde jeg det var en twist. Ja, ja, ja, ja. Du skal være naken mens du gjør det.
1: Du skal være naken mens du gjør det. Å, helvete, gjestene er også naken. Så det blir spennende hva dere gjør når vi går ut av studio. Men du som hører på, du skal få vite litt før hvem det er som kommer. Aller først, det Lara låta, det er sjelen.
3: Åja.
1: Dritbra, Markus. Siesta på P3.

0: Delara, låta det er Sjelen. Vi skal finne ut hva ord du sender inn, hva ordene du sender inn i appen NRK Radio betyr.
1: Vi har fått inn en melding fra August som skriver: Hei, siesta, dagens ord, kolon, vankelmodig. Vankelmodig er ordet vi skal finne ut.
0: Du sa det som modig, så jeg, jeg tenkte bare på, husker dere han som sa mordiger?
1: Nei.
2: Mordig.
1: Mordiger?
0: Ja, jeg synes det var et artig ord. Ja, det var en veldig svær fisk da. Den er mordiger.
2: Ja, ja. Hvor var det fra?
0: Det var en eller annen fyr som fisket på TikTok eller noe.
2: Ja.
0: Og så sa den er mordiger.
2: Ja, ikke sant?
0: Så bare, jeg følte at du sa det på et vis. Og så bare snudde jeg meg til Markus for å se inn i dine blå fine øyne.
2: Mine blå fine øyne. Fine øyne. Vankelmodig. Hva, hvis vi skal prøve, det er jo to, et ord sammensatt av to. Jeg med et fyr spørsmål.
0: Studio 19.
2: Hva kan vankel bety? For modig, vet du.
1: Der du på god fot.
2: Sa.
1: Nei, det skulle... Driting, så gjør det. Det fredag, for sant. Jeg tar meg en morning, så...
0: Nei, du begynte helga tidlig.
1: Det jeg skulle si...
2: Der på foten.
1: Det jeg skulle si, at du... Det er et ord som er, det er vakkel i kaben, at det er litt sånn, kaben sitter ikke helt.
0: Det er sånn jeggelaktig, altså ja. Den liksom er litt sånn, ikke på plass, den rører på seg.
1: Ja.
0: Det er som en pult, der en
2: et bein
0: er kortere enn det andre, sånn at den vikler.
2: Jeg trodde det, men det skjønner jeg, når jeg har vært på do, og du har vært inne på en båstandel, så har jeg hørt du rope ofte, det er vakkel i kabelen, og da skjønner jeg hva du roper.
1: Nå må komme og klippe da, nei.
0: Det er...
1: Men derfor vankelmodig at det sånn, kan da tenke jeg bety, siden vakkel betyr sånn, ja, noe er ikke helt på rett, at du... Er litt modig, men er kjempemodig.
2: Jo, men når du sier frimodig for eksempel, da er det ikke at du er modig.
0: Ja, for jeg, Markus, nå synes jeg dine hjerneceller jobber godt. Jeg tenker også, er det liksom noen som utgir seg for å være modig, og så egentlig er du veldig feig?
2: Ja.
1: Han er feig!
0: Han er feig!
2: Ja, enten det, eller kan det være, for iblant så er det noen mennesker som har et ben som er bittelitt kortere enn det andre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kan det være at de hadde.
2: Ja.
1: Og der fora faras med masse blåbær.
2: Faras.
1: Faren.
0: Ja, dette tror jeg du har sagt ben. Før.
1: Foran med masse blåbær, antioxidanter, og da ble den...
2: I stedet så bare blåste han seg opp som en gigantisk blåbær, og så kom det masse ompa lompa og begynte å synge rundt
0: sånn. Augustus-glup.
1: Det var Willy Wonka, ja.
2: Men dette var... Hva heter hun som blir... Violet heter det, hun som blir lilla. Hun som blir lilla.
0: Ja.
2: For det er Veronica Salt, det er hun som blir kastet ut av ekordene.
0: Ja.
2: All right.
1: Vankelmodig,
2: men kan det være at du har et bein som er litt kortere enn andre, så du vakler litt når du går?
0: Ja, kanskje. Det er jo gjerne sett opp i hofta.
1: Der går du og er vankelmodig.
2: Ja.
1: Da vakler du litt når du går.
2: Du vakler som en gås, liksom.
0: Vakler som en gås. Ok, sjekk fasiten. Jeg blir nysgjerrig.
1: August har gjort det eksemplarisk.
0: Kudos han er en god lytter.
1: Han har skrevet løsninger helt nederst i meldingen. Akkurat sånn at jeg må ikke se det umiddelbart. Jeg må scrolle ned. Vankelmodig betyr en person som stadig skifter sinn, som ikke vet hva han eller hun vil.
2: Åh, som er ubeskyttsom. Mm. Skal jeg spise burger til middag, eller skal jeg spise taco?
1: Kyllingburger.
2: De to store debattene, Daniel. Der på foten!
1: Han skriver jo også at det er fra middelnedertysk.
2: Middelnedertysk?
0: Hva er det slags språk?
1: Det
0: er
1: en blanding av tysk og nederlandsk, da. Jeg tar faen meg.
2: Åh, ja, sånn.
1: Det er fra tysk vankelmut. Tysk vankelmut.
0: Jeg vet ikke hva det betyr heller.
1: Nei,
0: men jeg synes det
1: var
0: et godt
1: språket.
0: Ord, om ja. Ikke annet.
1: Og veldig gøy ord da.
0: Takk.
1: Nei, vankelmodig. Jo.
0: Tusen takk, August.
2: Anna sier det er et veldig bra ord. Ja, og et veldig gøy ord da.
0: Ja, nå må du si det sånn der. Fortsett å sende meldinger til oss i appen NRK Radio. Hvis du har et dialektord, eller et ord som er litt vanskelig, så kan du gå inn der, sende en melding med det ordet, så skal vi forsøke å finne ut hva det betyr.

0: Tambur, låta det, den heter Home Wrecker. Hva slags ord skal vi finne ut, eller forsøke å finne ut hva det betyr?
1: Vi har fått inn en melding fra han Tommy, eller han skriver bare Tommy, ja, men...
2: Jeg får være referansen der igjen.
1: Det er vel hoen til hun Laila i...
2: Linda Johansen.
1: Linda, faen! Laila Johansen, hvem er
2: det
1: igjen?
2: Det vet jeg ikke.
1: Nei, Linda Johansen.
0: Jeg tror fort, ja, det er sikkert.
1: Gammel flamme, Laila Johansen, høres veldig 80-tallet ut. Men i hvert fall han Tommy, han vil at de skal finne ut hva ordet kørv betyr. Ja,
2: bikkja til Linda Johansen, han Tommy.
1: Ja, det var bra forklart. Mm. K-Ø-R-V.
0: En kørv.
1: Ja.
2: Er det, altså er det en kurv da? Hvis man skal sette opp i kørja og la ballongen gå?
1: Hva er det for en?
2: Var det la la la la la la la la la la la la. Jeg skriver meg nå, så vi beholder.
0: Akkurat det der var ikke så irriterende.
2: Nei, og fordi jeg prøvde å gå unna, så ikke jeg spengte.
0: Ja, det var veldig bra. Så lenge du gjør det, så kan du faen med seg
1: kvalitet. Du er så hensynsfull.
2: Ja. Det er nytt av dagen, alt jeg må si.
1: Men det er jo noe som heter falukorv.
2: Ja.
1: Så jeg tenker jo at det er pøls, jeg da.
2: Det skrives
0: ikke. Ja, fordi på svensk er jo kørv.
2: Men skrives det med ø? Skrives det ikke med o?
0: Jo, det er akkurat det.
2: Det er akkurat det.
0: Det er akkurat det, så det er litt ulikt.
2: Kan det være en kurv laget av pølser, da?
1: Pølsekurva. At du tvinnfletter dem.
2: At du tvinnfletter dem?
1: Ja, at du fletter pølsene. Ja, sånn, ja. Så du fletter kurva pølsene.
2: Jeg damer pleier å gå på dass og flette pølsene. Nei, sorry.
0: Sånn. Da synes du dere tar kukene og liksom...
2: Det var det som var meningen.
0: Ja, det var det.
2: Du fletter pølsene.
0: Ja, ikke sant.
1: Det var
0: ikke
1: så tydelig bilde. Det er nesten som at du fletter kukene våre, smak.
2: Jo, men altså, det var jo åpenbart ikke så tydelig bilde siden dere begge spurte om det. Så da er det er kritikken på såkalt...
0: Undertegnede!
2: Undertegnede. Eller overtegnede.
0: Ja. Jeg tenker at kørv kan være sånn at du kørver, så du surrer, så styrer, så.
2: Ja, du kørver med det der papiret, Daniel.
0: Du knør, pleier vi å si på norsk. Det, ja.
2: Nei, at du, altså ikke bare tar på det. Jeg knurver jo mye med penner, for eksempel.
0: Ja. Sånn, at du gjør det, skal faen med gudene, vet jeg. Det er sånn fidget for deg.
1: Fidget spinner for deg?
0: Ja, men det er det.
1: Hvorfor kysser du mot timen igjen?
2: Fordi vi sa det skal gudene vite.
0: Åja, sånn, ja.
2: Mami.
0: Men det er bare en gud.
2: Det er bare en gud, angivelig. Ja, hva går
1: Sasha
2: for?
1: Gabor.
0: Nei, skal vi si pølsekurv da?
1: Ja, eller kørv, eller du sa noe at du...
2: Eller kørv. Eller bare det ordet vi har fått inn. Skal vi si pølsekurv, eller skal vi bare si kørv?
1: Tommy har skrevet fasiten langt nede i meldingen. Fy faen, det er bra jobba, Tommy. Han skriver, betyr gutt. De sier det i Morana. Kørv.
0: Morana betyr gutt, ja.
1: Ja.
0: Har du lyskørva? Hatt på naken?
1: Ja.
2: Lyskørva, ja.
1: Ja, eller det befann jeg på nå. Jeg antar at de sier det morana kørv.
2: Om lille gutten, liksom. Ikke sånn, ikke sånn.
1: Sånn, ikke sånn. Ikke sånn. Ja, for dette kukene. Ja, men bra, det.
0: Det var, jeg synes det var godt løst, altså.
2: Og jeg likte veldig godt, Daniel, når du sa at spurte vi om vi skulle ende på ord. Kanskje vi må skal si kørv, at det betyr kørv. Er ikke det fin, da?
1: Ja, ja, ja.
0: Den er fin.
2: Ja, bare mobba. Ja, kult det.
1: Jeg registrerer det, Markus.
2: Ja, kult det er skjønt.
1: Hevnet er stor.
0: Fortsett å sende inn ord. Jeg er på denne kolde.

0: Sval sin låt Flere liv, den fikk du i Siesta. Hva slags ord, Daniel, du salig der borte. Hva slags ord er det vi skal finne ut av nå?
1: Mikael vil at vi skal finne ut hva ordet greinaløs betyr. Mm. Greinaløs, da har han skrevet det som G-R-E-I-N-A-løs.
2: Kan det være en, altså en, et tre uten greiner? Er jo trist å se. Ja. Et greinløst tre.
0: Det er, det er veldig stig, sånn skummelt tre, rett og slett. Ja. Dødt og skummelt tre.
2: Greinløs, kan det være at vi som ikke har noe... Nei, det har vel vært rotløs, da har du ikke røtter. Mm. Ja. Så det må være noe annet enn det.
1: Det
0: hvis du setter på en grein, ja, som litt sånn løs...
2: Jeg går og setter meg på grein nå. Hvis jeg setter på...
0: Ja, men det er jo litt ja, sånn tegnefilmaktig at du er litt Fager, for tung, og så setter du på en grein, og så dette ned, og ja, da er du ute med deg.
2: Da spør du seg om deg, Daniel. Dei, Daniel.
0: Dei, dei, dei.
2: At vi to setter oss på løse greiner de knekker. Ja. Mm.
1: Frekk. Ja, nei, da, greiner.
0: Kan man ikke si en
1: dritt? Jo, absolutt.
0: Jo.
1: Bare mal sånne bilder av Markus.
0: Har det skjedd med dere at dere har suttet på en grein som har knekt?
1: Nei, det er mer stoler.
0: Ja, det spurte jeg om i morges.
2: Ja, men det knokket noen stoler en gang. Har dere knekt noen pinner en gang? Ja. Heimknekk. Jeg knakket en stol, Martin Holmen var vitten til det, og ironiserte over det hele kveldet.
1: Ironisert på hvordan
2: han måtte? Han ironiserte, men han er godt trent, vet du. Og så følte han at jeg var bydde litt på, at jeg gjorde som Egil Skurdal sier, jeg bydde på.
0: Da er det fort å gå til, da fortsetter man den.
2: Ja, og det såpass er med at det å knekke en stol er utrolig nedverdigende. Mm. Så hvis du som hører på er tynn og ser en tjukk bror gjøre det, du kan tulle med det to ganger. Mm. Så må du gå videre.
0: On to the next.
2: On to the next.
1: Greinaløs da, er det en person som ikke har noen grenser? Kan det være det?
0: Ja.
1: Han er helt greinaløs.
2: Han er grenseløs.
0: Ja, grenseløs, greinaløs.
1: Ja. At det er mer sånn Telemark.
0: Den kjerne greinaløs.
2: Ja. Som alle i Telemark.
0: Grenseløs. Nå har vi fått fasit, bare ikke se.
2: Ikke se.
1: Ok, men hva skal vi gå for? Da skal vi gå for at det er løs grein?
0: Nei, jeg ville nok sagt det du sa, Daniel.
2: Jeg tror jeg går for å sitte på en gren.
1: Som du sager av selv.
2: Nei, bare en sånn gøy formulering. Grenen er løs. Ikke at den er rotten, den er løs.
0: Den er løs.
2: At men, hele grenen bare faller opp. Ja.
1: Men da scroller jeg opp og ser på fasiten.
2: Ja.
1: Skal dere ha fasit, skriver Mikael? Ja, det skal vi. Grenløs, det er en beskrivelse av en person som er lite tak i. En person som er litt håpløs.
2: Ja.
1: Vi var jo eller, var litt inne på det.
2: Personen litt inne på det.
0: Jeg gir oss et halvt poeng for ja, det.
2: Jeg føler de to andre har vi klart ganske mye bedre. Ja. Her var vi litt mer ute i Orska.
0: Mm.
2: Men det var godt. Så det var en... Jeg synes håpløst, det er så trist å si, men greinaløs er jo bare litt artigere.
0: Ja.
2: Ja. Det, altså, det er ikke noe håp for deg.
0: Nei.
2: Du er helt håpløs.
1: Du er helt greinaløs.
2: Du er helt håpløs.
0: Og hvis du sier det til noen som er håpløs, så skjønner de sikkert ikke hva det betyr heller. Så da kan du på en måte være slem uten at de skjønner det.
2: Hvis du sier greinaløs, ja. Jeg tror de ikke skjønte hva håpløs betyr. Hæ? Sier det til
0: meg? Er det uten med håpet for meg da?
1: Da er du håpløs.
2: Ny karakter?
0: Ja.
2: Lille håpløs rotta.
0: Veldig håpløs.
1: Veldig artig det du gjorde med ansiktet. Hva heter karakteren?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Ok, da må vi jobbe med den videre.
0: Håpløs er borte nå. Han heter håpløs.
2: Det var håpløs å hope.
0: Men han kommer sjelden. Jeg vil si cirka like ofte som onkel Anders kommer inn.
2: Oi, ja, da kommer vi til å se håpløs å hope igjen. Ja.

0: Majestic og Boney M sin låt Rasputin, den fikk du her i siesta på NRK P3. Hvor det nå er duket og klart for revolverintervju. Markus, det sitter en hemmelig som lytter nå, jeg og Daniel vet hvem jeg er. Du vet ikke hvem det er, for du sitter med bind foran øynene.
1: Riktig.
2: Hvordan føles det?
1: Jeg har ikke gjort dette før, dere har gjort det to ganger begge to, ja. Men på grunn av Kong Haralds, jeg skal ikke si uventet, men hans bortgang, så har ikke jeg gjort det. Så jeg kjenner at jeg mer stresset enn jeg trodde.
0: Ja, det litt ekkelt.
1: Ja, for jeg vet ikke hva dere har kjent mest på, men jeg mest redd for å liksom fornærme noen. At jeg, ja, jeg vet ikke, jeg
0: fornærmer. Du skal fornærme. Ta bindet som, faen, er du
2: deg? Ja, det er jo storskriken. Når du da tar av bindet, så har du tre minutter på det.
0: Ja. Mm. Er du klar, Markus?
1: Ja.
0: Ok, da, da tar du bindet, så setter vi i gang.
1: Faen, er det deg? Ja. Simen Velle, tidligere FPU-leder, og nå er du på Stortinget med i utdanningskomiteen.
3: Nå er du god.
1: Ikke sant? Jeg leste at du vil at vi skal lære flere norske ord. Hvorfor vil du det?
3: Fordi det norske språket er vakkert, og vi anglifiserer det i litt stor grad.
1: Altså bruke engelsk ord da, til deg som hører på hvis ikke du skjønner det.
3: Jo flere ord du kan på norsk, jo mer presist blir språket ditt. Og jeg synes vi unner hverandre å snakke presist.
1: Jeg vet du hva, det er jeg enig i. Du har også klippt det.
3: Ja.
1: Hvordan var det? Du har hatt langt hår. Hvor lenge har du hatt langt hår?
3: Jeg har hatt langt hår siden jeg grodde ut da jeg begynte på videregående. Så det 10 år da, ganske lenge.
1: Vil du si, er det liksom det når man går inn i det proffe, da må man klippe seg?
3: Ja, jeg lovte egentlig alle det. Jeg lovte det i VG da jeg stilte til Stortinget og sa at hvis jeg kommer, skal jeg klippe meg. Og så må jeg jo holde det jeg lover.
1: Ja.
3: Så jeg vet ikke, jeg har jo ikke amputert noe, men jeg tror det føles litt ut som å amputere noe, kanskje.
1: Ja, ikke sant?
3: Det var sånn å miste en del av meg selv.
1: Ja, har du vurdert å ringe Haaland og dele erfaringer dere to?
3: Nei, men jeg så jo at han har jo lært da. Ja. Han har jo på en måte tatt, jeg vil jo anta at han tatt etter meg.
1: Ja.
3: Det ville vært veldig rart om det var noe annet enn meg som fikk han til å klippe seg.
1: Men det på ekte var det første jeg tenkte på.
3: Var det det?
1: På ekte. Jeg lurer på om det er, sånn, om det er noe der. Jeg ser at du har en FRP-pin på deg.
3: Ja.
1: Og dette jeg lurer på. Hvorfor har du et eple som logo?
3: Du, det lurer jeg på også. Jeg vet ikke.
1: Du vet ikke?
3: Nei, det er et veldig godt spørsmål.
1: Var det Anders Lange, eller var det Carl I. Hagen som tok inn det eple?
3: Jeg mener at jeg har sett gamle ting, liksom Anders Langes tid, med eple. Og så er det en sånn teori om at det var eple som falt, som fikk Isak Knuten til å få det som sitt eureka-øyeblikk, og at eple liksom står for en slags opplysning.
1: Ja.
3: Men vi satt, dette er ikke kødd, vi satt i et sentralstyremøte i FRP før møtestart for noen år siden, og så spurte jeg helt ærlig, hva er greia med det eple? Og da sitter liksom alle disse som kan hele partiet stå der, alle bare, etter faen jeg, det er eple.
1: Ikke sant?
3: Så jeg får spørre Carl, kanskje.
1: Ja. Nå har vi hatt den hyggelige kosedelen av intervjuet, nå må jeg jo spørre, du har jo lyst til å kutte mye i statlig pengebruk og sånn.
3: Ja.
1: Hva tenker du da om NRK, hvor vi nå er?
3: Jeg mener at NRK bør klare å forvalte sitt samfunnsansvar med mindre enn 7 milliarder kroner i året.
1: Ja, det er tydelig svar det. Det er vanskelig å ta her på den. Ja. Sier meg veldig. Ja. Hvor er det du bor nå?
3: Det er
1: helt... Tenk å si adressen, men området liksom?
3: Jeg bor i Oslo.
1: Du bor i Oslo? Ja, det er jo området. Okay. Hva er din favorittting med Oslo?
3: Min favorittting med Oslo er at alt er veldig tilgjengelig hele tiden. Så hvis du har lyst til å dra ut og spise, så er det rett rundt hjørnet. Og hvis du vil på byen, så er det rett rundt hjørnet. Og alle bor liksom tett oppe på hverandre, så det er veldig lett å komme seg til og fra ting. Men så er det dårlig luft da. Det merker du så fort du kommer ut av byen, at lufta er tett.
1: Det er dårlig luftkvalitet, ja. Og det er altså disse forferdelige som kommer på vinterstid, at nå er det så mye astma i lufta, alt jeg på å si.
3: Astma i lufta,
1: ja. Ja, astma i lufta. Hva er din topp 3 spisesteder i Oslo? Ikke at du trykker på helt vinken, altså, men...
2: Oi.
1: Det gikk fort, som man først begynte.
0: Det gikk dritfort. Markus, dette var første gang du gjennomførte et intervju. Ja. Hva synes du?
1: Jeg synes det var bra, ja. Jeg var veldig... Altså, når jeg så at det var deg, Simen, da tenkte jeg, dette ordner seg.
0: Ja.
1: Det er lett å prate med.
3: Ja.
1: Ja, det mener jeg på ekte, for det er jo ikke alle... Det er andre... Jeg skal ikke nevne navn, altså. Men det er andre politikere jeg tenkte... Og på ekte ment når jeg sa, åh, er det deg? Ja. Det følte jeg ikke nå.
3: Nei, det er hyggelig, det er hyggelig.
0: Ja. Simen, du har blitt intervjuet mange ganger. Vi snakket også om hvor vi trodde Markus kom til å gå, selvfølgelig politikken. Vi nevnte også håret.
1: Ja.
0: Og Markus, du gikk rett og slett til håret.
3: Og du rundet også av med matt.
0: Ja, det gjorde det. Det snakket om mat, trening og Oslo.
3: Så det ble alle de tre tingene vi trodde.
0: Ja, det er veldig. Du gikk faktisk innom absolutt alt vi snakket om.
1: Jeg tror vi sier bare, vet du. Det er ikke vanskelig.
0: Simen, hvor legger du det intervjuet med tanke på alle andre intervjuer du har hatt?
3: Jeg har vært i intervjuer med godt forberedte mennesker som har vært dårligere enn dette.
1: Ja, ikke sant? Oi. Og synes du ikke det var litt bra at jeg, selv om vi er på NRK, stiller liksom at du får lov til å være kritisk til NRK?
3: Jo.
1: Det synes jeg var ekte bra.
3: NRK synes det er veldig gøy, og jeg liker veldig godt å gjøre det hos NRK. Ja. Så hver gang jeg er i Dagsnytt 18 for eksempel, og så sier programlederen sånn, ja, men dette koster jo penger, hvor er det du skal kutte? Og så sier jeg sånn, vi kan ta en milliard herfra, og så sitter jeg alltid sånn.
0: Men hvis du kutter oss, Simen.
3: Nei, nei.
0: Jeg sier ikke mer at vi kutter deg.
1: Vi det eneste som trygge.
0: Du velger oss over Dagsnytt 18.
3: Ja, ja, ja, ja. Tiden kommer og tiden går, men Petre.
1: Ja, det er det viktigste. Det er det viktigste.
0: Veldig gode ord.
1: Da driter jeg I det. Fjern Dagsnytt 18 og den kjøpla der, så lenge vi består. Ja, ja, ja.
0: Tusen takk, Simen. Ha en fin dag, og takk for at du kunne stille.
3: Tusen takk.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. Det var låta du fikk her I Siesta på NRK P3, hvor vi nå skal runde av, mine venner.
1: Det skal vi.
2: Siesta ferdig for denne uka.
0: Vi skal ta helg.
1: Vi skal ta helg. Gå inn I helgen med Simen Vellesen energi.
0: Ja. Ja. Altså, det der løste du godt.
1: Takk.
0: Tenk at du var innom alt vi snakket om. Bortsett fra trening.
1: Ja. Trening? Ja, han kjent for trening?
0: For han sa at det eneste han gjør å jobbe, spise og trene, sa han.
1: Ja, ikke sant da. Mm. Jo, men Simen Vellesen, jeg må si at han klippet seg. Blitt en kjekkere mann, altså.
0: Ja,
1: han
0: synes
1: det, Ja. Du synes ikke det? Nei, du elsker selvfølgelig langt hår.
2: Ja,
1: det vi drømmer om, du ikke har.
2: Har langt hår. Ja. Nei, det var veldig imponerende at du klarte on the spot å intervjue Simen Vellesen på de tre minutterne der. Ja. Det var du intervjuet. Gratulerer, Markus.
0: Det var din første. Jomfrudommen brutt.
1: Jomfrudommen brutt.
2: Ja, og så ble jeg veldig imponert av at du klarte å plassere hvor I hva slags komitee han jobbet med, for det visste jeg ikke.
0: Nei.
1: Nei, det har jeg hørt et eller annet sted at han jobber med, jeg tror det var du som sa det nå, fordi han snakket om disse ordene, og så sitter han I
2: disse
1: ordene som han vil beholde. Jeg er skuffet at han ikke visste om det eplet. Det burde han
0: ikke. Det hvertfall når han har spurt selv.
1: Enig.
0: Altså, hvis ingen I FRP vet det, da må de jo finne ut av det.
1: Men samtidig, hvis vi, nå har vi også satt oss I den situasjonen at hvis det kommer en arbeiderpolitiker, så må vi spørre om Rosa.
0: Ja.
2: Rosa.
1: Se, så ser vi Rosa I taket, som min grannonkel pleide å si, han tok et rødvinsklass og spurte alle.
0: Vi ringer han
1: også. Han død, så da må vi ringe til det evige
0: oppmarked. Vi kan jo ringe til himmel via din far.
1: Det kan vi. Det vet du hva? Noen vil kalle det for blasfemi.
0: Ja. Nei, det blasfemi. Unnskyld, Per-Olav, det var ikke meningen.
1: Jeg skulle ikke anføre det. Det var artig å snakke med Simen Velle, som var flink, og jeg glad at jeg turte å være litt kritisk med, eller spørre med NRK. Da. Det viktig I NRK.
0: Det sånn vi opererer.
1: Ja.
2: Og du var ordentlig sånn journalist. Jeg stolt av deg, Markus Vangen. Det fikk du brukt utdannelsen din.
1: For en gang skyld.
2: Ja, du var stram I maska, du drakk mye kaffe underveis. Ja. Det var bra jobba, altså.
1: Stram I maska, men som jeg satt til Daniel I Staranda, det var nervepirrende, altså.
0: Var det det?
1: Rett før man aner ikke om det.
0: Ja, det helt forferdelig.
1: Ja, og jeg var redd for å fornærme vedkommende. Ja. Det klarte jeg ikke.
0: Det bra. Kan du si hvem du hadde blitt fornærmet over å få?
1: Nei, jeg var redd for å fornærme ved, ikke at jeg, sånn, at jeg skulle bli fornærmet. Sitter du her? Kom deg ut!
2: Hva faen gjør det?
1: Jeg skal aldri ditt studio!
2: Nei, det var mer... ditt studio,
1: ja. Ja, det det. Okay. Jeg var mer redd for at det skal være sånn, at jeg på ekte skulle føle sånn.
0: Ja.
1: Der sitter du, ja! Og så ikke annet enn deg, for eksempel.
0: Men, sånn fornærme, ja. Herregud, da gjør det mening.
1: Ja. Så du satt at jeg tenkte det var redd for at vedkommende skulle...
0: Har jeg boket denne personen til meg?
1: At vedkommende skulle fornærme meg.
0: Ja.
1: Da sitter Shrek.
2: Hva skulle du spurt Shrek om hvis det
1: hadde vært? Er det din sump på ekte Shrek?
0: Ja.
1: Nei, hvor mye ga du for sumpen? Ja. Hadde jeg spurt om.
2: Hvordan Asel I virkelig liv?
1: Og det sånn at det så mange, kommer de, altså den reven og de der blinde musa grisen inn og tar huset ditt og setter på freak out og danser inn der?
0: Jævlig
1: slitsomt. Det har jeg spurt om noen. Nei, men takk for det.
0: Neste gang. Takk for denne uka for som har gått. Vi sier med det god I kor.
1: God I kor, fredag.
2: Du sa jo å si god I kor.
0: Daniel, ta oss og gjør alle en tjeneste.
1: Vet du hva, Daniel, det verste jeg vet når man sier si det, altså. Si det! Si det!
2: Si god I kor.
1: Den humoren, den
0: makastest.
1: Makastest.
0: God helg.
1: God helg.

Og ja da, god fredag til du som hører på. Herregud, tenk det. Det fredag, klokka har bikket ett, og det absolutt fredag sammen med meg, Klara. Og let me tell you, jeg har en god fredag, altså. Jeg sitter her, jeg har tatt av meg skoene mine fordi jeg skal ha en komfortabel sending. Og så tenker jeg at vi skal kickstarte den fredagen her med en liten taste test. For jeg var på butikken i går, og så jeg veldig skeptisk til alt av sånne nye smaker på brus. Men jeg fant en veldig spennende en som jeg aldri hadde plukket ut selv, men jeg tenker vi kjører på. Dette Fanta Crimson Cherry. Ja da! Jeg så klar, jeg veldig spent. Jeg har bare smakt eksotikk. Eksotikk, lemon og vanlig. Det har jeg smakt. Ok, nå har jeg åpnet den. Nå regner jeg med du bra spent her, altså. Nei, fysj. Åh, det var ekkelt. Nei. Ikke kjøp den, ass. Åh, Gud. Nei, vet du hva? Kirsebær, det var ikke noe for meg. Så den ga meg ikke fredagsstemning, mildt sagt. Men du som hører på, du trenger ikke en cherry Fanta eller noe annet for å få fredagsstemning så lenge du har meg her. Det min jobb her i dag, det må se 3 timer. Jeg skal gi deg så mye fredagsstemning, jeg bare klarer. Men du som hører på, gjerne også send meg en liten melding i appen NRK Radio på hva skal du bruke den fredagen her på, eller hva det som gir deg maksimal fredagsstemning. Det vil jeg veldig gjerne vite. Hvis du går inn i appen NRK Radio, så finner du også en liten avstemning der. Du kan sneakkikke litt på den, og så skal jeg prate litt mer om den etterpå. Men vi skal gå over til litt god musikk fra en god norsk artist. Her Girl in Red med låta Hemingway.

create memories. I dag så skal jeg ha en avstemning gående gjennom absolutt hele sendingen på hva som blir dagens store throwback-låt. Jeg har da plukket ut tre utrolig gode throwback-låter, spør du meg. Og så har jeg laget en avstemning i appen NRK Radio, der du kan stemme på hvilken låt du har lyst til å høre. Og de låtene som er med i avstemningen her, det er tre gode låter. Den første er Outkast med låta Hey Yeah. Den høres sånn her ut. Og den er fra 2003, altså 13 år gammel. Det med en låt til, som også er fra 2003, nemlig Ozone med låta Dragostadintei. Jeg tror du vet hvordan det høres ut, men du får i hvert fall høre det her nå. Den siste låta ut i avstemningen, den er hakket gamlere. Den er fra 1987, men den er skikkelig ikonisk. Det er Rick Astley med låta Never Gonna Give You Up.

American Girls du hørte her på P3. Der vi nå skal ha konkurranse. Dagens konkurranse, den har jeg... Jeg har faktisk ikke snekret den sammen, fordi jeg kom ovenfor den her når jeg bare drev og scrollet litt på mobilen min. Dette er en remix. Det er to låter som ligger oppå hverandre, og det høres helt fantastisk ut. Altså, jeg føler jo at jeg er på en klubb i Ibiza når jeg hører det. Og du skal få høre lyden straks. Og her skal vi fram til to forskjellige låter. Husk det.

men den fin den der altså. Seriøst, jeg koser meg så mye med det der på øret. Så hvis du har svaret på hvilke to låter det som ligger oppå hverandre der, så send meg en melding i appen NRK Radio med riktig svar på de to låtene. Om du har svart riktig, så har du altså muligheten til å vinne litt Petre merch. Og hvem sier vel nei takk til det? Jeg skal spille lyden til deg en siste gang her nå, men det siste gangen du får høre den, så spiss ørene dine godt nå.

at det var alt du fikk. Så om du har svaret på hvilke to låter det her er, så send meg en melding i appen NRK Radio. Altså, jeg sier ikke nei takk til litt MP3-merch. Det var ikke meningen, men selvfølgelig P3-merch. Og der har vi mye godt å velge mellom. Så send meg en melding i appen NRK Radio, og i mellomtida så får du høre låta her. Her Ella Marie og låta Adi Gilles.

0: Så jeg enda klarer, og det jeg veldig glad for, for jeg har lyst til å spørre deg hvordan du hadde det, Helgen. Du hadde gledet deg så sykt mye til å dra i 50-årslag.
1: Og jeg koset meg så mye til mine. Jeg tror ikke du aner hvor mye jeg faktisk koset meg der.
0: Hva var det som var så gøy?
1: Det var så mye musikk. Det var så mye opplegg, greier, taler, men gøye taler. Altså, jeg koset meg så mye, og så var det dansegulv også.
0: Det er gøy.
1: Og folk twerka til mine. Det var så mye 50 år gammel twerking på det dansegulvet, og jeg lo meg hjert.
0: Rullet du rundt og danset contemporary, eller?
1: Det gjorde jeg ikke, fordi jeg tenkte et sted her må jeg rett og slett si stopp for meg selv. Og altså, jeg kan gå og twerke litt på dansegulvet, men jeg ligger ikke og sprer på bakken.
0: Det gleder meg på veldig at du hadde det så bra. Jeg har aldri møtt noen som har gledet seg så mye til 50-årslag egentlig. Og det er ikke sånn at jeg prøver å hate på 50-årslag, altså, det er ikke det. Jeg har vært i 50-årslag som har vært kjempegøy. Du var bare så veldig herlig hvor mye du gleder deg. Og så blir jeg glad for å høre at du hadde en bra helg. Jeg håper du som hører på har en bra helg. Vi kan faktisk si det. Helgen er i gang.
1: Det er helg, ja.
0: Klokka er 11 minutter over 4, og absolutt fredag skal holde på i 3 hele timer til sammen med deg. Så derfor ønsker jeg meg at du kommer deg inn i NRK Radio-appen. Gjerne stjernemarker programmet, sånn at du får det opp når vi er live. Gjør man ikke det?
1: Jo,
0: tror det.
1: Selvfølgelig.
0: Hvis ikke, så er det et forslag til hva som burde komme av future technology. Men uansett, send en melding hvordan du har det i dag, hva du skal i helgen, hva du skal i kveld. Stort og smått, hva som helst, få det på. Vi skal også få på en av mine favorittlåter akkurat nå, nemlig Riper i lakken med Cinnamon.

0: More Than You Know fikk du her på P3. Og det er absolutt fredag. Du hører på sammen med Klara og meg, Tomine. Og du, Klara, er du klar for å gjøre den faste spalta vår, nemlig lyden av fredag? Det har jo vært mye morsomt til nå, vil jeg si.
1: Ja, virkelig, og jeg er så klar. Jeg elsker det her, fordi jeg sitter liksom planlegger hele uka sånn, hva kan jeg ta med meg på fredag?
0: Og husker du hva jeg hadde med forrige uke?
1: Fjernkontroll!
0: Ja, Klara, gjett hvem som glemte fjernkontrollen på jobb.
1: Nei, Tomine!
0: Jo da,
1: nei.
0: Og jo da. Og gjett hvem som kom tilbake på jobb den kvelden for å hente fjernkontrollen. Men det er jo lyden av fredag for meg, eller ting, en ting som jeg trenger i helgen.
1: Ja, fordi det er det som er dumt at det er på fredag, og du ikke jobber i helga. Det er jo det at det er mandag som er neste gangen du kommer på jobb.
0: Jepp, og jeg sa jo ha det den sendingen klokka 7, jeg, og var tilbake på jobb klokka 9 ja. For å hente den i fjernkontrollen. Ja, ja. Men du, jeg er spent. Hva som er din fredagslyd denne uka? Jeg lukker øynene.
1: Ja, bra. Det her. Det er en hvit boks, en pappboks, og så åpner jeg den, og så tar jeg ut. Det her er inni.
0: Er det spiselig?
1: Nei, men det er svelgelig.
0: Oi, svelgelig. Oi, ja. Altså,
1: dager. Det er kapsler. Jeg kan åpne.
0: Oi, ja. Er det piller?
1: Det er...
0: Du har ikke med det.
1: Piller.
0: Er det tran?
1: Det, nei. Tomine, tenk på meg. Hva er det jeg bruker om dagen? Hæ?
0: Ja, du har jo... Klara. Klara har jo fjernet mandlene sine. Er det medisin?
1: Ja, det er medisin.
0: Nei, er det lyden av fredagen din?
1: Det er absolutt det. Det er Ibux. Jeg har med meg. Jeg lever jo av Ibux. Det har jo blitt fast del av mitt kosthold om dagen. Så
0: ja. Håper ikke det bare til neste fredag, og det håper jeg ikke.
1: Ja, det håper jeg for Guds skyld ikke.
0: Men det er absolutt lyden av din fredag, det vil jeg si.
1: Så utrolig trist.
0: Håper god bedring, Klara. Du, er du klar for min?
1: Jeg er så klar. Okay. Jeg har
0: Lukk øynene.
1: At de er knepe igjen, Tomine.
0: Okay. Min ting denne uka er litt random, men jeg har en god grunn.
1: My god.
0: Oi, nå. Her er lyden.
1: Hæ? Er det en pute?
0: Ja!
1: Hva er alle dager?
0: Husk hva det er riktig. Vet du hva, jeg har sovet så dårlig denne uken. Jeg har hatt så mye mareritt.
1: Ja, men Tomine, det skjønner jeg hvis det er der puta du...
0: Okay. Nei, men greia er at det er bare det at jeg skal sove ut denne helgen.
1: Ah,
0: det er planen min. Så lyden av fredag for meg denne uka er denne puta, for jeg skal sove ut etter sykt mye mareritt denne uka. Jeg tuller ikke engang, jeg har hatt mareritt hver natt.
1: Så jævlig.
0: Ja, så jeg har nesten ikke sovet. Så hvis jeg er litt rar på lufta i dag der, så er det med god grunn.
1: Hvis Tomine begynner å liksom hallucinere eller noe sånt der, det er puta sin feil.
0: Ja, men heldigvis er ikke jeg that serious. Og det er heller ikke meg. Her skal du få en fantastisk låt på absolutt fredag.

0: ta ned tempo litt her I Absolutt fredag også. Det var Helen Back med Bakar og Summer Walker. Og vet du hva, Klara? Du skal få lov til å dra hjem.
1: Skal få lov til å dra hjem?
0: Du vet ikke å bli så glad.
2: Nei. Skal jeg dra hjem?
0: Hva skal du?
2: I dag så skal jeg faktisk... Jeg litt usikker. Fordi greia at jeg har jo blitt invitert med på et lite fors. Men greia at jeg jo bitte litt rann I dårlig form. Jeg ikke på mitt aller beste. Men det kan jeg at jeg drar innom dit en tur, bare for å gjøre noe litt sosialt, ha det gøy med vennene mine, og så dra hjem ganske raskt.
0: Vet du hva, jeg unner deg å ha en nydelig helg, Klara. Jeg gleder meg til å se deg neste fredag.
2: Og det blir så bra det, men jeg lurer på noe, Tomine.
0: Kjør.
2: Hva skal du I helga?
0: Jeg skal sove.
2: Ja, sant det.
0: Du skal sove. Jeg har hatt mareritt hver dag denne uken, og derfor så trenger jeg å hente inn litt søvn.
2: Så derfor skal du sove enda mer, få enda mer mareritt?
0: Nei, slutt ikke si det, du må ikke jinxe det.
2: Nei, vet du hva?
0: Jeg håper at jeg fri, fri fra mareritt resten av livet.
2: Ja, vet du hva, det håper jeg også. Mareritt faktisk det verste I hele verden. Mm. Men det sånn du bråvåkner på natta av
0: mareritt. Ja, jeg kaldsvetter og får ikke sove igjen. For jeg vet at hvis jeg legger meg nå og sovner igjen, da blir det ny runde. og det orker jeg ikke. Så jeg har rett og slett bare holdt meg våken og se på Disney-filmer ja, hele uka.
2: Åh, genialt! Mm. Ja, men det, jeg har gjort litt av det samme. Nå har jeg ikke hatt mareritt, men jeg har jo våknet mitt på natta I smerte, fordi smertestillen har gått ut. Og da har jeg rett og slett tatt litt mer, men det tar litt tid før det kikker inn. Så setter jeg meg ned og ser på serie. Kose meg.
0: Altså, en av mine absolutt favoritt Disney-filmer som jeg anbefaler deg å se hvis du ikke har sett den, Clara, vet du hva det
2: Nei.
0: Sønnen til Langbein. Altså det heter Langbein og sønn. Det Max, ikke sant? Det på en måte filmen om han. Det
2: Oi.
0: Fantastisk Disney-film. Vi skal til en by som faktisk jeg var I for ikke så alt for lenge siden, nemlig Paris, og artisten du skal få den fra The Chainsmokers.

0: Altså for en låt, det var High med Falling. P. Og du fikk den her i Absolutt fredag. Det er jo nemlig fredag i dag, hvis ikke du, hvis du tilfeldigvis lurte på hvilken dag det er i dag. Det er fredag, og klokka er 37 minutter og 4. Tomine er på plass, vet du. Og nå, dere, er du klar? Nå er det klart for konkurranse. Jeg har forberedt en konkurranse som er knyttet litt til fredager for meg. Dette er en konkurranse som rett og slett skal dra oss litt tilbake i tid. Det er det første hintet du får fra meg, ok? Jeg skal nemlig frem til en TV-serie som pleide å gå på NRK. Den er ganske gammel, og den er, jeg tror nok de aller fleste barn har sett den. Og hvis du er voksen nå, så du den garantert når du var liten. Og jeg skal gi deg to hint, ok? Dette er det første hintet du får, så du får sperre opp øynene, holdt jeg på å si, ørene.
1: Hva har vi gjort det da?
2: Jeg synes det var bra, ja. Litt hoppentatt kanskje, men bra.
1: For er ikke du å stemme?
2: Litt sett da, når de sitter og nusser.
1: Gjør de?
2: Nesten da. Er det ikke tadig ut da? Det var fint. Litt sånn hoppentatt fint.
1: Var det vel ikke da? Stygt og barnslig og dumt.
0: Litt sånn hoppentatt fint. Og hvis det der kanskje avslørte for deg allerede nå hvilken serie det er jeg skal frem til, så må du forte deg inn i NRK radioappen, så skal vinneren av denne konkurransen få en premie i posten, så klart. Så du får sende inn svaret hvis du allerede har det. Og hvis du

sånn der, nei, Tomine, det var vanskelig. Så skal jeg gi deg til hint her. Dette er nemlig låta, eller hva kaller det? Den sangen på en måte de har før serien starter. Intro-låta, intro-sangen.

0: fredag med Tomine.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Åh, det var selvfølgelig Karpe med låta Karpe for Life. Jeg fikk faktisk billetter til Karpe, og jeg gleder meg så syndsykt mye.

0: Satte skitten min i sjette gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oscar Blessen var det med Top Class. Og nå lurte jeg på dere om jeg skal gi dere en siste mulighet til å bli med på en konkurranse som handler om det du hører i bakgrunnen nå. Fordi, hvilken serie er det vi skal frem til? Det er det store spørsmålet jeg lurer på. Det er nemlig en tv-serie som jeg som barn i hvert fall så sinnssykt mye på, og satt og gledet meg til hver helg. Og jeg skal gi deg et lite til hint nå på tampen. En av hovedkarakterene i denne serien er sammen med Norges første og kanskje største blogger. Så kom deg inn i NRK radioappen og skriv til meg da, hvis du vet hva det er. Nå skal vi få på en av mine favorittlåter, nemlig Midnight City med M83.

0: vi har hatt en konkurranse gående, vi. Det har vi nemlig, for jeg elsker konkurranser, og jeg elsker å dele ut premier, og det skal jeg gjøre nå. Fordi jeg har hatt lyst til å finne frem til en serie som jeg tror veldig mange i Norge så da de var yngre, men også kanskje har rewatcha i eldre alder. Uansett, det var en serie som for eksempel høres litt sånn her ut. Jeg fikk en melding rimelig kjapt inn her fra deg, Ingrid. Du med meg?
1: Ja, hallo.
0: Hei, Ingrid.
1: Det stemmer.
0: Ja, jeg skjønte at dette var en låt du tok med en gang.
1: Den tok jeg med en gang. Det bringte meg tilbake til gamle minner.
0: Hva er det? Hvilken serie er det her?
1: Det Johnny og Johanna.
0: Ja da, riktig! Hva er det du husker med den serien?
1: Jeg husker jeg var veldig forelsket i han Johnny.
0: Ja!
1: Det husker jeg.
0: Ja, husker du han Konrad?
1: Det husker jeg jo.
0: Ja, han var jeg veldig forelsket i. Ja, ikke sant? Ja. Og var det noe du... Altså, er det sånn at du fortsatt har sett den? Eller sånn, har du sett den etter at du så den
1: jeg
0: da du var liten?
1: Jeg har faktisk det.
0: Oi!
1: Det har jeg faktisk. Mm.
0: Hvordan var det?
1: Ikke for så mange år siden. Nei, det dukket opp på TikTok, tror jeg det var. Og så tenkte jeg, dette må jeg se igjen. For det var så gode minner og... Skikkelig bra serie.
0: Og det tenkte du også da du så det igjen?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, og jeg må jo si at et av mine favorittnavn i en serie noensinne er jo i den serien, nemlig Reka.
1: Ja, stemmer.
0: Du, vet du hva, Ingrid, så sykt bra gjetta. Du skal selvfølgelig få premie i posten. Men jeg lurer også på, hvor er du i verden akkurat nå?
1: Akkurat nå er jeg i Haugesund på flyplassen, så skal jeg til Oslo.
0: Hva skal du der da?
1: Da skal jeg besøke en venninne.
0: Åh, det er koselig. Skal dere se Johnny og Hanna?
1: Ja, kanskje jeg skal foreslå det.
0: Det kan jo enda bedre ting å se der ute også. Altså. Men uansett, sykt bra gjetta og gøy at du er med oss. Og så får du ha god tur til Oslo da.
1: Tusen takk.
0: Og god helg.
1: God helg, ha det bra.

på syv dere, og jeg tenker jeg fortsetter denne lille, hva skal man kalle det, DJ-ingen av fredagslåter, altså låter som får deg skikkelig fredagsstemning. Nå fikk jeg en melding fra Lars som skriver, hei til mine, jeg kom nettopp hjem fra Spania og hørte veldig mye på denne låta. Kunne du satt den på? Jeg vet at ikke det er den nyeste, men den får meg til å tenke på den fine ferien jeg har hatt. Og det er nemlig låta Midge... skal jeg si spansk nå? Jeg har til og med bodd I Barcelona, og jeg fortsatt så dårlig selvtillit når det kommer til å uttale spansk. Mi gente, mi gente. Ja, jeg sier det. Med J Balvin og Willie William. Altså, de gjør det ikke lett for meg, altså. Selvfølgelig skal du få den. Den skal du få her med en gang. Jeg tenker vi ikke venter det. Vær så god, og kos deg.